drop dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead, to je tudi radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite karkoli, kar na ceste ne sodi, pokličite 0800 1055. Sicer pa v tem trenutku okoli 19 stopinj, pri nas vreme pa danes in v naslednjih dneh lepo jasno, najvišje dnevne temperature pa vse skozi okoli 29 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger, sem že z vami, sreda je danes 12. august, zgleda, da bo tam fejst huda vročina za nekaj dni popustila, ni pa na vidiku še vedno nobenih padavin, tako da suša bo na žalost še nekaj časa ustarala, tako da bomo morali še malo zdržati, upam pa, da pol, ko bo začelo deževati, da bo tak normalno deževalo, pa da bo vredo zalilo, da zalije vse skupaj, ker je res fejst suho. Nič, dajmo to te hude hite, pa dobro jutro.

0: The Rhythm of the Night, še ena legendarna na totem radiju, sicer pa upam, da je bil vaš ritem spanca po noči dober in da ste se naspali, pa da ste pripravljeni na nove dnevne podvige. 20 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, nič 8, nič 10, 5, 5, pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse, kar na ceste ne sodi. Okoli 19 stopinj pa v tem trenutku pri nas, vreme danes in v naslednjih dneh lepo jasno, najvišje dnevne temperature pa vse skozi okoli 29 stopinj Celzija.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta pred pol šesto.
1: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Subvencij za nakup električnih avtomobilov bi lahko zmanjkalo prej, kot je bilo sprva napovedano. Še prejšnji teden je bilo za subvencioniranje na voljo 2,4 milijona evrov, danes pa le še nekaj več kot 1,5 milijona. Da je zanimanje tako veliko, je pokazatelj, da je e-mobilnost v Sloveniji prišla na evropsko raven. Eno večjih težav sedaj predstavlja dobavni rok, saj je pogoj za pridobitev subvencije, da je vozilo dobavljeno in registrirano. Hrvaški mediji poročajo, da so se po Makarski in Splitu sedaj za omejitev prodaje alkohola odločili tudi na Hvaru. Po novem med 21. in 6. uro v trgovinah in drugih prodajnih objektih v mestu ne bo več mogoče kupiti alkoholnih pijač. Odločitev so sprejeli na ponedeljkovi seji mestnega sveta. Novi ukrepa naj bi prispeval k zaščiti javnega življenja, javnega reda in miru okolja in kulturne dediščine. O omejitvi razmišljajo tudi v Zadru. Libanonski parlament pa je sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. S tem je postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravil to prakso. V Evropski uniji so odločitev Bejruta že pozdravili.
3: Aktualno stanje na cestah danes zjutraj, najprej kar se tiče našega Maribora, je danes naprej pa je popolnoma zaprta Ljubljanska ulica, del seveda, gre za odsek od krožišča z ulico Pariške komune do krožišča s Foševo ulico. Obvoz je označen, tako da se ne boste izgubili, lahko še vedno greste po svoji standardni poti načeloma. Drugih posebnosti, kar se ostalih cest po našem delu Slovenije tiče, pa ni. Naj tako ostane, previdno, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Okoli 19 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes in v naslednjih dneh lepo jasno, okoli 29 pa bodo najvišje dnevne temperature.

0: Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio,
2: dobro jutro. 5:32 kaže ura, Ana Jeger in Marko smo spet tukaj. Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
2: Kaj je danes? Spet mraz zjutraj. Včeraj je bilo 600 stopin zjutraj, da je bilo vroče. Danes stopim ven pa led.
4: Samo ni bilo fajn. 19 stopinj je.
3: Jaz imam dolge hlače.
4: Vrhunsk, aj, tako fajn je, ko malo zapiha, pa te ofriša.
2: Jesi na skiroju?
4: Ne, pesem bil, ampak je tako.
2: No, peš je okej, okay, če pa se z neko napravo pelješ, ne?
4: Ja?
2: Pa je mrzlo.
3: Si prišel z biciklom in je bil ko butec in butec, veš, zadaj, ko
2: dobro,
3: svečka z nosa zmrznila.
2: Take sile ni bilo, ampak ja je malo bolj frišno danes jutraj, tako da mogoče kako jopca, če greste na pot.

0: If I could turn back time in, kot nekateri govorijo, čer. Na tem radiju 5.41, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Čas je za ponovitev zgodbe totega reporterja Milana od včeraj, ampak ker je toti reporter Milan še na dopustu, pomeni, da poslušamo najboljše iz pretekle sezone in ta včerajšnja je bila o kraji nafte.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: trenutek v zasedi na enem od parkirišč za kamioni. Dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite, zato se je en gospod, pravzaprav skupina tovornjakarjev odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj ne rabiš, zdaj smo tako v kontejnerju, tu ne rabiš, zdaj mi
0: tam. No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, ne rabiš, zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano.
0: Hojte. Jaz veda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svoj odgovorno. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti, pa previjate. Ker zdaj ne, mi smo to navajeni.
0: E, bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dreč se, tudi ne rabiš. Hodi zdaj za mano, zdaj okay, bodi tiho.
0: Dobro, dobro, dobro.
1: Ja, zdaj bodi tiho.
2: Stotega smo včeraj, belega od pridekli, belega.
1: Se opravičujem, fantje.
3: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: E, to imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
3: E, tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
3: E, mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj dizel,
1: ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob treh po noči.
3: Ja, valjda se pa tem, ne, inšpektori nenajavljeno hodijo, ne, ne moremo zdaj... Taki...
1: Dobro, ja, te pa počakaj malo.
0: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti ne bo, no.
3: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, je, ja, ker ste trije.
3: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizalico po p***ki nadeval, pa bomo pol to mi reševali, če je razmerja kurilno rdeče, ono, mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
3: Fantje, v bistvu smo končali, vse je v najlepšem redu, dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
3: Ne, zdaj res nijamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede, dobite vse popoljšnji, gremo, fantje, tu.
0: Pa ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
1: Da izpad butl.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Niko Santos, number one, 45, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In preverimo najprej, kaj se dogaja na cestah, Ana, v tem trenutku.
1: Ja, na cestah še enkrat samo spomnimo, da je torej popolnoma zaprta Ljubljanska ulica na odseku od krožišča z ulico Pariške komune do križišča s Foševo ulico. Drugih posebnosti na cestah pa ni. Če naletite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, hvala lepa, Jeger.
2: Je v tem trenutku okoli 19 stopinj, danes je lepo jasno, temperature pa ne preveč visoke, čez dan okoli 29 stopinj.
0: Ok, jasno praviš?
2: Jasno.
0: Do večera?
2: Do večera.
0: Ok, torej bomo mogoče lahko gledali Sončev mrk danes, ne?
2: Ja, ja.
0: Ne pozabiti, malo po 20 uri, mislim, da je 20 pa 12 ali 20 pa 16.
2: 20-16.
0: 20-16, tako.
2: Začel pa se bo ob 19.25, torej.
0: A se začne?
2: Se
0: skupaj. Isto, ta glavna.
2: Ta glavno pa bo ob 20-16, takrat bo Luna zakrila približno 91% Sončevega premera.
0: Wow. Tako,
1: na severozahodu je Luna, ne, če se prav spomnim. Mislim, da je treba gledati v severozahod.
2: Dobro.
1: Ja vam jaz povem. Okay. Toliko samo, da se boste okay. Znali orientirana, hite Luna je.
2: Najdete.
1: Ja, bolj nizko na obzorju bo, ne, zato je ne bo tako lahko najti.
0: Ok, gospa astronom.
1: Ja, ker je gospod Žiberna, mi lahko rečeš?
0: Ne, bi pa rad omenil, da gospod Žiberna, Igor Žiberna, doktor Igor Žiberna je pa včeraj povedal tudi danes v Šmartnem na Pohorju bo javno opazovanje dogodka ob 19. uri se vse skupaj prične. Tako da lahko pridete tja.
2: Ja, imejte zraven samo ta zaščitna očala.
0: Tako, nam jih je profesor Križanič včeraj prinesel.
2: Ja, hvala lepa.
0: Za pogled, drugače pa v skrajni sili ne, za švasat. Pa bo šlo danes torej od 19. ure naprej. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo z eno tako za prebujanje Pink in I don't believe you.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Minuta čez šesto.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V športu Maribor zavračajo neresnične navedbe in interpretacije dogodka na Mariborskem otoku, povezanega z obiskovalko, ki je v bazen vstopila v oblačilo, ki ni bilo skladno s kopališkim redom. Kot pojasnjujejo, ni šlo za prepoved kopanja zaradi videza ali morebitnega verskega pomena oblačila. Reševalec iz vode je kopalko opozoril, ker po njihovih navedbah ni uporabljala kopalnega oblačila, temveč oblačilo, ki po materialu in namembnosti ni primerno za uporabo v bazenu. Ob tem poudarjajo, da ni šlo za burkini. V športu Maribor pravijo, da kopališki red velja enako za vse obiskovalce in temelji na zagotavljanju varnosti, higiene in reda. Zavračajo tudi navedbe o incidentu ali odstranitvi obiskovalke z kopališča ter poudarjajo, da je reševalec podal zgolj opozorilo zaradi neskladnosti s pravili. Iz Slovenije pa bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk, ki se bo začel okoli 19. ure in 25 minut. Največjo pokritost pa dosegel ob 20. uri in 16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera, vendar bo zaradi zahoda sonca pri nas viden le prvi del pojava. Astronomsko društvo Orion bo skupinsko opazovanje organiziralo v Šmartnem na Pohorju od 19. dalje. Za opazovanje je nujna uporaba ustreznih zaščitnih oščal, hkrati pa bo noč zaznamoval tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov.
5: Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je potrebovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeidi, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide. Vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej luna ne bo moteča tako kot lani.
4: Razlaga predsednik astronomskega društva Orion dr. Igor Žiberna in dodaja, da bo mogoče videti tudi večino planetov našega osončja.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualno stanje na cestah, nekaj malega gneče se nabira že na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamude trenutno 5 minut in pa od danes naprej pa popolnoma zaprta tudi Ljubljanska ulica in sicer del od krožišča z ulico Pariške komune do križišča s Foševo ulico. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, nič 8 nič 10 5 5.
9: Nepremicnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Še vreme poglejmo, 18 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 18 stopinj tudi v Hotini vasi, Matjaševci 19 stopinj. Vreme pa danes je lepo jasno, najviše dnevne temperature okoli 29, podobno pa tudi jutri in v petek.

0: jutro.
1: 5 minut je čez 6, Ana Jeger in Marko želimo lepo sredo, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni in kaj bomo danes imeli v totem jutru, se morda sprašujete. In največja zadeva zagotovo tega jutra, ali je Jeger nagi jedo včeraj.
2: Pa daj, no, zakaj morda to? Pa zakaj imata mene tu sploh? To se sama menita vidva.
1: Jaz sem dobil dokaz v obliki fotografije.
3: Ja.
1: Katerega nisem bil vesel, ampak...
3: Zakaj ne?
1: Dokaz, ker ti dokaz. Tak verjamem, jaz se vem, da nisi ti za taki, da bi se lahko...
2: Sliko si mu poslal dejansko?
3: Če ja. Bi še tebi pokažel?
2: Ne, blokirala sem te, nimam številke, ne gledam
1: tega,
2: slike.
1: Razen tega pa tudi resne stvari, moramo preveriti, kaj se dogaja z Bavšim sejmom, ne, oziroma po domače s Kramarskim
2: v Mariboru.
1: Pa slišali bomo se z Marjanom Vedlinom, ki je na poti iz Nove Zelandije z lastnim letalom. Da vidimo, ki je zdaj že prišel čez Avstralijo ali bo kar tam ostal. Bomo videli. Ja. To danes v totem jutru do 9.

0: Coldplay in Clocks na Totem Radio 11 minut, šesto, ja. Ok, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če se dolgo nazaj ne bi našla in imela malo rada Angležinja Luisa Mary in Mađar Erwin Knopfler, potem ne bi bilo Marka Knopflerja in potem ne bi bilo recimo tega. Kaki vrhunski komadi, pa ne bi bilo tudi tega. In zagotovo tudi ne bi bilo tega.

0: pa ne bi bilo še ogromno drugih hitov zasedbe Dire Straits. K sreči se vse to zgodilo in na današnji dan leta 1949 se je torej rodil Mark Knopfler. Danes preznuje 77. rojstni dan, s bratom sta ustanovila skupino, vse ostalo seveda zgodovina. Ne? In ko ima glasbenik rojstni dan, na radiju naredimo kaj?
1: Vrežemo eno.
2: Ja, ne eno njegovo, oziroma njihovo.
0: Ne, od Justina Bieberja bom dal.
1: Ne, ne boš.
0: Ja, privoščimo si Dire Straits torej in Money for Nothing za dobro jutro s tem izjemnim introtom.

0: In je 20 minut čez 6, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo se premakniti naprej, ne moramo gledati v času naprej. Danes, ko bo ob 9.50 zgodba totega reporterja Milana, spomnimo še vedno dopustuje, tak da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in danes bo ta o festivalu zdravja Ruše.
2: Dober dan, Vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo, kaj haj, haj?
3: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 83, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
3: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
3: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kak to miš?
3: Ja, mislim, preveč maščob
2: imate. Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
3: Ja, špeha, imaš preveč,
2: dobro,
3: kaj?
2: Dobro, za sebe se brigaj.
0: Ko nekdo nečesa ne razume, je zadnjo, da se nekdo zadere. Ja. Ali pa bo, ne. Ok, danes ob 9.50, torej

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. avgusta.
8: 18. avgust. Večer muzikala.

0: Poletni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta čez pol sedmo.
4: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka ob Pekarskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. Predsednik odbora za zunanjo politiko državnega zbora Franc Breznik je ob napovedi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o morebitnem obisku Moskve poudaril, da je slovenska zunanja politike do Rusije jasna, zasebne ali strankarske obiski pa ne predstavljajo uradnega stališča države. Raziskava Mediane pa kaže, da so mladi v Sloveniji precej pesimistični glede svoje prihodnosti. 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši, več kot polovica pa ne verjame, da si bo lahko privoščila lastno stanovanje.
5: Aktualno stanje na naših cestah pa zdaj kar pestro. Previdno najprej zaradi okvarjenega vozila na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, pa tudi okvarjeno vozilo med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri proti Mariboru. No, med tem je ovira še na Pomurski avtocesti in sicer med pokritim vkopom Mučna in priključkom Lenart v smeri proti Murski Soboti je predmet na vozišču, no med priključkom Pernice in razcepom Dragučovi proti Mariboru pa še eno okvarjeno vozilo. Gneča med tem nastaja od Domžal proti Ljubljani, zamude pa približno 10 minut. Na tem mestu pa še spomnimo, da so danes pa zaprli Ljubljansko ulico na odseku od krožišča z ulico Pariške komune do krožišča s Foševo ulico. Obvoz pa je seveda urejen po okoliških ulicah. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: 18 minut v naš... 18 minut.
5: Minut.
6: Je lepo.
4: 18 stopin v našem mestu, 18 stopin tudi v Hajdini, Mlemer je 19 stopin, vreme pa danes ves dan lepo jasno, do 29 se bo danes ogrelo, jutri in v petek pa prav tako jasno vreme, jutranje temperature sicer precej sveže, okoli 13 stopin, čez dan pa do 29.
6: Na Hajdini.
4: Na Hajdini?
6: Tako.

0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto radio.
2: 6:34, kaže ura, Ana Jäger, Marko, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In na današnji dan, torej 12. avgusta leta 1865, Kap me je gazdo prebral, so pri operaciji prvič uporabili razkužilo.
3: Katerega leta si rekel?
2: 1865.
3: Kar pozno, ne?
2: Kar pozno, ja. Sem razmišljal pred tem, pa kaj pač.
4: Je pač še rezali, samo malo umili, verjetno pa
2: ja, in rezali. Vsaki drugi je potem umr zaradi neke okužbe.
4: Verjetno, ampak če niso poznali, kaj?
2: Ne? Ja, kaj se ni en prej zmislil.
4: Je, bravo.
2: Jäger izumi časovni stroj, pojdi v preteklost in jim prinesi enih 7 litrov. Da bojo vedeli, kak pa kaj.

0: Jimmy Cliff in I Can See Clearly Now 6.41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo se zdaj posvetiti zadevi, ki je včeraj, izvala eni izziv za jegra. Ne?
1: Ja.
0: Torej, govorili smo včeraj o tem, da ena restauracija ponuja tudi, da lahko greš jest nagi. In bolj smo se malo menili, ne?
1: Pa no, ampak pa ta restauracija ni v Sloveniji.
0: Ne, toliko, pardon, ja.
1: Iskali, ja.
0: V ZDA. Ja. Mogoče je v Sloveniji tudi, ne vem.
1: Mogoče,
0: ne
1: no.
0: Poznam. Ja. In mene je seveda zanimalo, kak te je to, ne? Da nagi ješ. Jeger se je takoj javil brez
2: problema. Prav se je zanimalo, Jeger pa je rekel, da bo probal.
1: Ja,
2: tako še najboljše.
0: In preden gremo na to,

0: kako vse je skupaj bilo, naj samo opišem fotografijo, ki sem jo prejel včeraj. Na fotografiji je Jäger, tako od zgoraj dol se je fotografiral. Vidim njegov super nasmešek in tudi golo telo. Miza zakriva premoženje, oziroma ta drobiš.
1: Ja, ne bo še.
0: Bedro vidim še, pa na mizi hamburger pa pomfri.
1: Ja.
0: No, zdaj pa povej.
1: Najprej lahko bi rekel, da dokaz hranimo v uredništvu, ne bi rabo pisovati, kaj ste
0: ne,
1: ti poslali.
0: Ne, da ljudje vejo zdaj, da si lahko bolniško vzamejo.
1: Ja? Drugače pa, zdaj, če tega pač ne delaš, ne, je, na začetku je kar čudno. No? Ja. Jaz sem, ko se slači, ok, jaz grem, jaz sem slekel. Že to je čudno, ne? In pol pač stojiš tam sredi kuhne nagi.
0: Ja.
1: Se pa sedeš.
2: Si Big Maca odvijal.
1: Ja.
2: Mislim, jaz ne vem, če sem kdaj slišala, za kako bolj ogabno stvar, ko je to. Ne?
1: Je kaj? Da, ni, mislim, ni ogabno. Pač
0: čakaj,
1: sedeš,
0: da povedo. Koncert.
1: Sede se potem na stol. Ja. Je malo čudno, ne, ker pač nisi navajen tega občutka, ne, da,
0: okay.
1: Da se goli sediš na to stolu. In potem pač če sedeš, vzameš hrano in ješ. In pol po določenem času pač
0: popozabiš.
1: Postane normalno, ja. Okay. Točno, to pač ni
2: več. Mu je postalo normalno, če si je naročil pol McDonald'sa.
1: Pač sediš tam in ješ in je to to.
0: Pazi, da ne boš na kakem družinskem kosilu se spozabil.
1: Ne bi jaz tega delal. Restauraciji absolutno ne bi tega delal. Ne bi šel v eno restauracijo pa nagi jedo. Tudi doma verjetno tega ne bom več prakticiral, pa človek za jeziv probal. Ni pol nič posebnega, da bi rekel, zdaj pa zaradi tega je imela hrana
0: povezen,
1: čisto drugačen okus. In,
0: okay.
1: Ne, pač vse se davadiš po določenem času, ne vem, 2-3 minute, pa te pač normalno poješ in se obličeš in greš dalje.
0: Hvala lepa, Jäger, torej ne bom tega probaval, vidim, da ni nič posebnega.
1: Ni nič posebnega. Dobro,
2: da imamo Jäger, da vam se proba.
0: Eno vprašanje, si skuro stol potem?
1: Ne, zakaj?
0: Ja, te pa ga daj danes, na kaj zvrži. Ja, če si sedel gor, sto ti zna goritjo.
1: Ja, in jaz imam čisto rit, ne vem, kako imaš ti.
2: Se njega, koliko se sekiraš.
0: Ja, no, pač da ne bo še kdo drug naletel. Hvala, Jäger.
2: Hvala,

0: naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: 6:52, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In naše poletje najbolj uživajo naši otroci in to z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki pripravlja aktivnosti od začetka počitnic pa vse do konca se bo na veliko dogajalo. Kaj pripravljajo, recimo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
4: Na glavni avtobusni postaji bomo spoznali, kako potekajo prihodi in odhodi, kako deluje prodaja vozovnic in pa kako mesto povezuje prometni sistem. Seveda pa bo za konec sledila tudi zabavna vožnja z vlakcem. Vsi ostali med 8 in 16 uro vabeni v Dom ustvarjalnosti mladih, da preživimo nekaj zabavnih trenutkov skupaj.
2: Evo, s temi aktivnostmi in obiski Zveze prijateljev mladine Maribor mislim, da se nimamo kaj zasekirati za otroke in za prihodnost poklica, ne? Ker vse
3: dali spoznajo, ja.
2: In vojake, in veterinarje, in šoferje, in ono, in tisto, tak da super. Skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse podrobnejše informacije, tudi obrazce za prijavo. In je to, rešeno za jutri.
1: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dober dan. Tole pa ni Maribor.
4: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
3: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
4: Vlak? Vlak v Breznu?
3: No, pa avtobus, taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
4: Ne, samo ena varianta je.
3: Ja?
4: Če res hočete iz Brezna,
3: ja?
4: Morate iti z novim Fordom.
5: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
15: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pol minute čez sedmo.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka ob Pekarskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V sklopu prenove bodo zasadili 239 novih dreves, presadili 52 obstoječih ter dodali več kot 3 tisoč grmovnic, pokrovnic in okrasnih trav, uredili pa bodo tudi nove sprehajalne poti, pamtrek, brv čez Pekarski potok in več otroških igrišč. Obstoječa igrala bodo odstranili in jih preselili v Limbuš, med gradnjo pa bodo zaradi varnosti zaprte nekatere poti in igrišča. Nov park bo tako ponudil več prostora za rekreacijo, igro in druženje. Predsednik odbora za zunanjo politiko državnega zbora Franc Breznik je ob napovedi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o morebitnem obisku Moskve poudaril, da je slovenska zunanja politika do Rusije jasna, zasebni ali strankarski obiski pa ne predstavljajo uradnega stališča države. Po njegovem mnenju Slovenija kot članica Evropske unije in NATO obsoja rusko agresijo na Ukrajino, od Stevanovičevega obiska pa tudi ne pričakuje pomembnega premika v mirovnih pogajanjih, čeprav pozdravlja prizadevanja za končanje vojne. V SD sicer menijo nasprotno in opozarjajo, da predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih državnih institucij, zato bi imel njegov obisk jasno zunanje politično sporočilo.

Aktualno stanje na naših cestah. Promet je oviran na pomurski avtocesti zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri proti Murski Soboti. Pa tri okvarjena vozila so tudi ovira in sicer med priključkom Pernice in razcepom Dragočova proti Mariboru je prvo. Pa še eno na izvozu Maribor Jug v smeri proti Hočam in pa med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri proti Mariboru. Tukaj pa je celo zaradi tega okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Kar se tiče gneče, nekaj se je nabira na koncu Štajerske avtoceste in sicer med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zamuda je približno 10 minut, dolžina zastoja pa dobrih 7 km. No, občasno se zastoji nabirajo tudi mimo Slovenskih Konjic, kjer poteka delo na cesti, torej v obe smeri proti Mariboru in proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti ni, če naletite vseeno še na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

Preverimo še stanje v vremenu. Danes temperature okoli 29 stopinj, najviše čez dan, sicer v tem trenutku okoli 20 stopinj. Lepo jasno vreme bo, takšno pa tudi jutri in v petek.

0: 4 minute čez 7, Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to na 12. august, na današnji dan leta 1981 je IBM predstavil prvi osebni računalnik. Ja, leta 81 in sem malo pogledal, nima smisla sproh primerjati z modernim računalnikom, ampak mogoče z modernim pametnim telefonom. In pametni telefon dan danes recimo ima 500 tisoč krat več spomina, kot je imel tisti računalnik, pa 1,6 milijona krat večkrat več prostora. Torej, na oni prvi računalnik nisi mogel nič dati gor, ker je imel, ne vem, 160 kilobajtov prostora samo na disku. Danes pa se vemo, ne, imaš 256 giga, 500 entera, koliko češ na telefonih, računalnikih. Kjerkoli, tako da vse najboljše, računalnik.
2: Ja, vse najboljše. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 7:09 kaže ura v tem trenutku, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutri gremo na Kramarskega, to je stavek, ki sem ga v otroštvu večkrat slišal, vedno so se mi oči zasvetle, ker sem vedel, kaj to pomeni. Ne? Igrce, igrače, glasba, neke čanike, ki jih nikoli nisem videl, sploh od kje so prišle, kak, ampak neke stare značke, pa ne vem, kaj vse sem imel. Potem doma, vi dva, Ana, ti si tak...
2: Pras, jaz sem stezna,
0: tako, ja,
2: to je vse, kaj bom rekla.
0: Jeger.
1: Nisem bil kaj dost na Kramarska in vem pa, da sem si nazaj, ampak to je bilo že kaj nekaj cajta nazaj, kupil vojaško, uniformo, to, ker smo se svoj čas streljali po pohorskih gozdovih z Airsoftom.
0: Ja.
1: To tam prodajem.
0: Mnogo teh stvari so imeli tam, ampak zdaj je malo završalo. Ne? Torej, boljši sem je seveda ta neka točka, ne, da se ljudje pridejo tudi podružiti med drugim, ne samo zdaj kupovati. Ampak zdaj malo završalo, zaradi številnih kršitev finančna uprava razmišlja baje o skrajnem ukrepu zaprtja Bavšjega sejma. Ne, če se kršitve ne prenehajo, Jeger, ti si se malo poglobil v to, kakaj zdaj situacija?
1: Ja, tako, prišlo je do nekih ponavljajočih kršitev. Finančna uprava Republike Slovenije je v zadnjem obdobju naredila kar nekaj teh večjih nadzorov, ampak gremo lepo najprej po vrsti. Do kakšnih kršitev prihaja, tak je povedal direktor Mariborskega finančnega urada Marko Horvat.
3: Na podlagi ugotovitev finančne uprave se je na območju Tezna v času odprtja Bavšjega sejma dogajajo številne kršitve trošarinske zakonodaje. V mislih imam predvsem kršitve zakona o trošarinah in pa zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Torej, če poenostavim, gre za prodajo cigaret na črno. Zdaj, v večini primerov gre za ponarejene cigarete, katerih izvor, kvaliteta tobaka in pa vsebnost drugih snovi v tobaku ni znana, zaradi česar že ob samem dejstvu, da je kajene škodljivo že samo po sebi, uporaba teh cigaret predstavlja dodatno zdravstven riziko. Krati pa seveda gre za blago, od katerega bi mogla biti tudi obračunana in plačana trošarina, zaradi česar pri prodaji cigaret na črno gre tudi v bistvu za proračunski izpad.
1: Ja, velika težava pri vsem skupaj je tudi, da gre za ponavljajoče kršitelje, torej take, ki jih globe finančnega urada ne ganejo preveč.
3: Navedem lahko, da smo zgolj v zadnjem mesecu opravili 3 večje nadzore na Bavšjem sejmu, 5., 19. in pa 26. julija. In v nadzorih, v katerih je vsakokrat sodelovalo večje število službencev FURS, je bilo različnim kršiteljem odvzetih skupaj 14.400 kosov različnih cigaret. Razpolagamo pa tudi z informacijami, da se je vsakokrat po našem odhodu nezakonita prodaja cigaret na Bavšjem sejmu nadaljevala. V bistvu zato je zaskrbljujoča ta ugotovitev, ne, da se kljub številnim nadzorom in pa sankcioniranju storilcev prekrškov kršitve kar nadaljujejo. Pogosto sicer strani istih kršiteljev, v zadnjem času pa opažamo v bistvu to prakso, da kršitelji za prodajo cigaret angažirajo mladoletne otroke, kar se mi pa zdi še posebej zavržno.
1: Ja, in eden možnih skrajnih ukrepov, če se prekrški ponavljajo, kot razlaga Horvat, je prepoved dejavnosti. Gre pa za izredno strog ukrep, če se prekrški v določenem času ne prenehajo. Ob tem pa je nekaj odgovornosti absolutno tudi na organizatorju sejma.
3: Po našem mnenju je organizacija Bavšjega sejma enaka organizaciji kakršnekoli druge prireditve, zaradi česar mislimo, da je tu dolžnost organizatorja, da mora poskrbeti za to, da se kršitve na neki prireditvi ne dogajajo. Zdaj, v primeru Bavšjega sejma smo mi organizatorja večkrat opozorili na te kršitve, imeli smo tudi skupne sestanke in teh kršitev se organizator seveda tudi zaveda, se jih ne taji. Torej, zahtevali smo nas postavi neke ustrezne mehanizme za preprečevanje teh kršitev. V prvi vrsti pač imam v mislih angažiranje ustrezne varnostne službe, ki bo lahko po potrebi tudi te kršitelje odstranjevala z prireditvenega prostora. Vendar žal zaenkrat ugotavljamo, da organizator ni izvedel nekih učinkovitih ukrepov, zaradi katerih bi se stanje izboljšalo.
1: Ja, in direktor finančnega urada Mariborskega Marko Horvat poudarja, da v tem trenutku noben ne prepoveduje boljšega sejma, vendar pa od organizatorja pričakujejo določene ukrepe, da se kršitve ne bodo ponavljale, FURS pa bo še naprej izvajal poostrene nadzore.
0: Kar je logično, ne?
1: Da,
0: in mislim, najbolj mi je to se vsedlo, zdaj, ko je omenil, da se mladoletne otroke za to uporablja, ne?
1: Ja, tako. In več kot 14 tisoč ponarejenih tobačnih izdelkov, ki so jih odkrili.
0: Ok, pa, no. Da, ja, pardon.
1: Pa da tudi globe ne zaležejo, ne?
0: Ja, nobenemu ni v interesu, da se boljši sem zapre,
1: absolutno.
0: Ampak to pa tudi ni ok zdaj ravno. Mm. Tako da jaz sklepam oziroma vidim, da imamo še drugo stran.
1: Imamo zgodbe. Drugo stran, tako.
0: Ok, ampak dajmo si en glasbeni premor privoščiti, pa smo nazaj čez 4 minute.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, 19 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Govorimo torej o bolšjem sejmu, po domače o Kramarskem v Mariboru na Teznu, priljubljena nedeljska točka za zbiranje in druženje, seveda, ki pa se zdaj sooča s težavami, zaradi česa, Jeger?
1: Ja, sooča se s težavami zaradi ponavljajočih kršitev, vedno večjih je prodaje, pravzaprav nezakonite prodaje ponarejenih tobačnih izdelkov. Tako. Kršitelji so ponavadi vedno eni isti in te globe, ki jih piše finančna uprava ob teh poostrenih nadzorih, recimo samo v juliju so imeli 3 poostrene nadzore, ne zaležajo. Ne? In zdaj pač razmišljajo tudi o teh skrajnih ukrepih, si jih ne želijo, ampak pač en skrajnih ukrepov, če te globe ne zaležajo, pač prepoved dejavnosti. Ne?
0: To pomeni, da se zapre Kramar?
1: To pomeni, da se zapre, oziroma da se organizatorju prepove to dejavnost. Zdaj, doben si tega ne želi, mi smo tudi poklicali Sergejo Lovec, direktorico podjetja Bolši Kramarski sejem DO, ki organizira Bolši sejem, pa me je zanimalo, kako ona vidi to opozorilo finančne uprave.
2: Opozorilo jemljem zelo resno in ga razumem kot nek poziv k doslednemu spoštovanju pravil. Kot organizator želim zagotoviti urejeno, varno sejemsko okolje, v katerem imajo vsi sodelujoči enake pogoje. Prodaja ponarejenega oziroma prepovedanega blaga je nesprejemljiva in ni v skladu s pravili sejma niti z veljavno zakonodajo.
1: Ja, in na Fursu pričakujejo tudi določene spremembe in ukrepe. Že kaj delate na tem?
2: Naša odgovornost, bom rekla, je predvsem preventiva. Prodajalce seznanjamo s pravili sejma in od njih zahtevamo, da je blago skladno z veljavno zakonodajo. Ob zaznani nepravilnosti lahko ukrepamo v okviru naših pristojnosti. V prihodnje želimo nadzor še izboljšati. Naš cilj je, da se takšne prakse čim prej prepoznajo in preprečijo.
1: Ja, so pa na Fursu tudi mnenja, da reditelji, ki skrbijo za varnost vseh udeležencev, niso dovolj, da bi morali za vzpostavitev reda in preprečitev ponavljanja teh prekrškov najeti varnostno službo, ki ima več pooblastil.
2: To je tudi sedaj v pogovoru v naprej, da bi najeli varnostne službe, kajti naši reditelji nimajo dovolj močnih pooblastil, da bi lahko na tak način reševali te problematične prodajalce, kot jih ima potem kasneje ta varnostna služba, ker se eno ima nekaj večje pristojnosti in večja pooblastila.
1: Ja, evo.
0: Kočljiva zadeva, jaz res upam, da se bo to nekako razpletlo v dobro vseh, ki obiskujejo, bavši sejem že odkar obstaja. Ne vem, zdaj pač moramo počakati, ne, da vidim, kaj se bojo oni zmenili.
1: Saj točno, to pozitivno je tudi, da zdaj se organizator zaveda teh težav, zdaj ja, samo na njem je, oziroma na gospe Lovec, da pač povleče določene ukrepe, da se ti prekrški prenehajo in to je to. In jaz upam, da bo Kramarski sejem v Mariboru obstal, zato ker je že tu več kot 30 let in je res ena taka točka zbiranja številnih Mariborčanov in občanov okoliških občin.
0: Tako, evo, hvala Jeger, zmenite se pa, da bo Kramar še naprej.
3: Dobro jutro, 100 temi hudimi hiti.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. B8 motori. Krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Suva, 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Tako, lako, neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Cena konec poletja Picasso. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu smo se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Ura je 7:30.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor zaradi suhega rastlinja in trenutnih vremenskih razmer opozarja na povečano nevarnost požara v naravi ter poziva k odgovornemu ravnanju. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so predstavili aktualno stanje površinskih in podzemnih voda. Kot so dejali, so letošnje sušne razmere četrte najhujše v zgodovini meritev. Iz Slovenije pa bo začer mogoče opazovati delni sončev mrk, ki se bo začel okoli 19:25. Največjo pokritost pa dosegel ob 20:16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera.
8: Aktualno stanje na naših cestah, previdno na pomurski avtocesti, je žival na vozišču med priključkoma Gančani in Lipovci v smeri proti Murski Soboti. Pokvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Gneča medtem nastaja od Domžal proti Ljubljani, zamudili se boste dobrih 5 minut, dolžina tega zastoja pa dobrih 5 km. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma v njih ne poročate, če pa naletite še na kak radar, zastoj ali oviro, smo tukaj za vas na 08:00, 10:55.
7: Okoli 20 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes, jutri in v petek lepo jasno vreme, temperature najviše pa vse skozi okoli 29 stopinj Celzija.

0: in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto radio,
2: dobro jutro. 7:32, Ana Jeger, Marko, želimo lepo sredino jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro in Jeger, se opravičujem, en SMS sem spregledal, zate je bil. Torej, danes zjutraj smo govorili o tem, da si ti gov včeraj jedel.
4: Ja.
2: Ne? Čisto nagi si sedel za mizo in si jedel.
4: Ja, pač izziv je bil, ti si povedal, da je ena restauracija na svetu, ker lahko nagi ješ. Jaz sem to probal, ker še nisem nikoli.
2: In ni nič posebnega.
4: Nič posebnega.
2: No, pisal je Matic na 051-220-220, pravi, dobro jutro, jaz bi samo Jegra lepo prosil, da se tega golega prehranjevanja ne gre, ko bomo na jadranju. Hvala in lep pozdrav.
3: Kolega.
4: Okej, no. Te pa ne.
2: Drugače vas ima
3: full plane, ne. Kaj nam delaš?
2: Ja.
3: Da bojo videli, kako mi trpimo tu.
4: Saj nisem tu nagi jedel, doma, lepo, sam, nobenega ni bilo.
2: No, Matic, pošli Matico sliko.
4: A ja, bom poslal.
2: Evo, rešeno.

0: Jeger, hvala, si zapel.
1: Jaz se pa ne.
2: 7:39, o, Tine, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Živijo.
2: Si tudi ti videl fotografijo golega Jegra?
1: Žal.
3: Nisem goli, celi.
2: Nagi si, samo pač na sliki se ne vidi.
1: Dovolj je, da vemo, da si nagi.
3: Vredo, ne?
1: Ja. Kak za koga?
2: Maš morda zanimivost, ki ni o moški goloti?
4: Bi bilo fajn za spremembo.
1: Mam zanimivost, ki ni o moški goloti, imam pa zanimivost, ki bo tebe predvsem zanimala.
2: Mene?
1: Kolega Marko.
2: Zakaj?
1: Ti si vejo, da ima telo, to je zdaj tako podnarekovaj. Zdaj ne vem, kak bi slovensko rekel, angliško se lepše sliši, ker kakorkoli sem hodil s slovenščino obrniti, ni bilo vrel. Poop button.
2: Poop button. Gumb za odvajanje. Evo.
1: To je preč strokovno, ne?
2: Ja?
1: Da pa vse ostalo pa je preč slabo. Poop button. In sicer imamo eno akupresurno točko, imenovano Zusnali oziroma ST36.
3: Okay.
1: Nahaja se na spodnjem delu noge približno 4 prste pod pogačico.
2: Okay.
1: Ni zdaj to samo tam, da stisneš pa letiš, ne? Drugače je za krepitev energije, podporo imunskemu sistemu in lajšanje prebave. Če nežno masiraš, ti začne premikati.
3: Resno?
1: Ja, in lahko...
4: Prav zdaj, če bote to probali, ne? Dajte ne vsi štirih krati, okej? Okay?
1: Zakaj se ti zdaj?
3: Prvo.
1: Probaj do 9 se ne čohat tu, pa božat, pa zaradi mene.
2: Kaj na sprednji strani noge ali zadnji?
1: Sprednji.
4: Štiri prste
1: pod pogačico.
4: Ne, zdaj oba, ker če bo oba,
1: dela?
4: Ne,
1: je, se masira.
3: Ja, ti očitno si se že gledal, da si bil dvakrat že.
1: Ne, nisem se masiral. Jaz se ne rabim masirati, hvala Bogu.
4: Hvala, kako do Dejana prepelje nazaj, prosim lepo.
2: Boš naslednji teden v ponedeljek, boš ga že imela nazaj.
1: Pa ga lahko masiraš po kolena.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Yeah, Simple Plan, 7:48, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, zdaj pa gremo glasbeno nekam čisto drugam. Ako so to samo bile lagaši. A ne more ta več.
2: Ja, dobro.
0: Ok, ali pa čekaj, zdaj lahko. Bolje biti pijan, nego star. Ali pa, čekaj.
3: Čekaj, slabo. Tiho peče
0: sade. Ali pa.
4: Slada. Ja, od ročen dana,
0: pa od ročen dana. Zakaj smo zdaj prišli? Nimam tu, kaj bi rad.
1: Pa dobro, ne moraš zdaj celega koncerta.
0: Ja, zakaj smo prešaltali naenkrat na Plavi orkestar, se morda sprašujete, tu jutro 12. augusta, zato, ker že naslednji teden v petek 21. augusta ob 21. uri bodo Plavi orkestar na letnem odru Ruše. Ne? Festival letni odru Ruše se začne ta petek, na glavnem odru pa ogromno nekih koncertov pa predstav pa vsega in za vas na Totem radio tudi vstopnice. Dve vstopnici torej za Plavi orkestar naslednji petek ob 21. uri v Rušah. Če bi radi šli zraven, potem pošljite SMS s ključno besedo Plavi orkestar in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu. Gremo zdaj poslušati svojo?
1: Jaz bom poslala SMS.
0: Ok. Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Kopija Nova.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kopija Nova.
6: Že 30 let.
8: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
1: Ni vam treba daleč.

0: fest. I pomodori più grandi, la pizza romana, il vero gelato italiano, le tue bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prendi še drag kanta z vinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Ura je 8.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenijo so prizadele ene najbolj sušnih hidroloških razmer doslej, saj se po rekah pretakale še od 30 do 50 odstotkov običajne količine vode. Nizki pretoki pa jih spremljajo tudi rekordno visoke temperature, pri čemer je Soča dosegla najvišjo izmerjeno temperaturo doslej.
12: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli. In temu sledijo tudi temperature rek, ki so izjemno visoke tudi za ta letni čas. Ko naj omenim, da imamo povprečno temperaturo rek v spodnem toku, na primer Save, prek 27 stopinj. Tudi ostale reke so izredno tople, čez dan se nekatere ogrejejo celo do 30 stopinj.
11: Je povedal hidrolog na Agenciji za okolje Janez Polajnar. Suša je izrazita tudi v podzemnih vodah in površinskem sloju tal, izboljšanja pa kljub napovedanim padavinam prihodnji teden še ni pričakovati. Za omilitev razmer bi bilo potrebnih več nizmernega dežja, saj močni nalivi lahko povzročijo več škode kot koristi. Mestna občina Maribor zaradi suhega rastlinja v trenutnih vremenskih razmerah opozarja na povečano nevarnost požarov v naravi ter poziva k odgovornemu ravnanju. Obiskovalci naj ne kurijo in ne uporabljajo odprtega ognja, ne odmetavajo cigaretnih ogorkov ali drugih vnetljivih predmetov, pri uporabi naprav in stroje pa naj bodo posebej previdni. Če pride do požara, je potrebno takoj poklicati 112, ter čim natančneje sporočiti lokacijo in obseg požara. Raziskava Mediane pa kaže, da so mladi v Sloveniji precej pesimistični glede svoje prihodnosti. 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši, več kot polovica pa ne verjame, da si bo lahko privoščila lastno stanovanje. Le nekaj več kot dve petini mladih na prihodnost v Sloveniji gleda optimistično, skoraj polovica pa pesimistično, zato bi se jih zaradi boljših priložnosti v tujino preselilo skoraj 70%. Raziskava Vin Worldwide je zajela 44 tisoč ljudi, od tega 1018 v Sloveniji.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Stanje na naših cestah. Še zmeraj velja biti previden na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Tam je okvarjeno vozilo, ki še zmeraj zapira počasni pas. No, gneča pa nastaja pred Ljubljano. Domžal naprej. Dolžina zastoja je v tem trenutku približno 8 km, zamude pa malo manj kot 10 minut. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Stopinj v tem trenutku naše mesto, 21 stopinj pa na Ptuju in v Murski Soboti, danes in jutri pa tudi v petek lepo jasno vreme, do 29 stopinj se bo ogrelo, jutri zjutraj 15, sicer pa v četrtek in petek okoli 13 stopinj Celzija.

0: Toto jutro.
1: In so 4 minute čez 8, Ana Jeger in Marko želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je 12. august in danes je tudi svetovni dan slonov. Jeger, veš, kaj to pomeni?
3: Ja, da imaš ti rojstni dan.
1: Pa si me dobo, ne? Čestitke.
2: Happy

0: Road to Mendeley in Robbie Williams, 11 minut čez 8. Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Lepo pozdravljeni in dajmo preveriti, kaj se dogaja v oceaniji. Spomnimo, Marjan Vedlin je pilot iz Maribora, ki ni v žlahti z Dejanom domnevno in je šel na Novo Zelandijo po svojo letalo, zdaj pa ga vozi domov. In kaj se je dogajalo, vse, Jeger, če malo povzameš?
2: Ja, kar nekaj, mislim, težav, nič resnega, ampak vse skozi najprej težave z elektriko, so mogli eno varovalko menjati, koliko so že zleteli, so ugotovili, da mehanik ni nekega kabla priklopil, pa so se mogli vrniti, pol indikator pritiska olja enkrat ni delal, pa so tudi po 10 minutah poleta mogli obrniti, pa pač to popraviti. Ampak nič pa takega, da bi zdaj bili kadarkoli v življenjski nevarnosti. Premagovali so kar dolge razdalje, tudi tam med Novo Zelandijo in Avstralijo, ko si v zraku pa pogledaš levo, desno in dol in je vse posod samo morje, ne?
0: Ja. Da, to... Ni ravno najbolje, Ana, ti se bojiš letenja?
1: Mislim, zdaj tak prostovoljno pač ne bi šla letiti, ne?
0: Ne bi šla, da bi te dejam pa jelo malo.
1: Pa bi bolj šestkrat mogla reklamirati nazaj v Luftwaffe, ne?
0: Ne.
1: To ne, ne. Mislim, tak, če pa grem, da vem, da grem na dopust, pa pač potrpim.
0: Ok. Jaz sem bil enkrat na letalu, pa je bilo ok, ampak zdaj, ko poslušam Marjana, ko razlaga o tem, ko je samo modro gori, doli, levo, desno, ne vem. Marjan, kakšna je zadnja situacija, kaj se dogaja?
3: Lepo, dobro jutro, dobro večer pravzaprav z moje strani. Trenutno smo v kraju Darwin v Avstraliji, še vedno prijetno toplo, tako da smo malo spremembe iz Nove Zelandije, iz pravzaprav ničle zjutraj do tega, da je tu zdaj relativno prijetnih 28 do 30 stopinj čez dan. Danes smo imeli malo prosti dan, z enega preprostega razloga. Včeraj smo sicer dobili polovično dovoljenje za Indonezijo, se pravi posadka je dobila dovoljenje, letalo še pa ne in smo čak pač do danes jutraj čakali na dovoljenje še za letalo, za pristanek v Indoneziji. Vseeno nas čaka jutri. Zato je eden izmed daljših poletov. Z daljšim mislim na časovno in razdaljo, približno 900 navtičnih milj, oziroma tam računamo med 7 in 8 ur. Kot je videti na vremensko napoved, bo spet malenkost hrbtnega vetra, tako da nam bo tudi to malo pomagalo. V Indoneziji načeloma trenutno nimamo dovoljenja za postanek čez noč, namreč pristanemo na vojaškem letališču. Dovolijo nam točiti gorivo iz lastnega rezervarja, se pravi, vzeli bomo zraven v kabino, tam nekje okrog 150 litrov goriva, ki ga bomo pač v Indoneziji pretočili in potem naprej še slabe 4 ure do Filipino, do mesta Cebu.
0: Kaj si, Tinor? 8 ur v zraku, pa svoje kanistre morajo imeti zraven.
2: Ja.
1: Kar fajn, ne?
0: No, jaz se nikoli ne bi podal na kaj takega. Preveč komot je tukaj, lepo.
2: No, ampak na srečo
0: naredim,
2: smo si...
0: kaj imam v službi, pa grem domov.
2: Na srečo smo si različni.
0: Ja, to pa ja,
1: ker absolutno. Ti pa bi, ne, ti tak vse probaš.
2: Jaz bi šel, ne bi pilotiral, to ne bi.
0: Bi pa bil zraven.
2: Bi pa bil zraven, ja.
0: No, če bo Marjan še eno letalo kupo, lahko reš okay. Naslednjič ti zraven. Marjan, so srečo, pa javi se še kaj.

0: 8:22 kaže ura v tem trenutku, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo se spet malo podati v Italijo, namreč bliža se Italiamo Fest in četrti festival Paradižnika na Mariborski glavni tržnici. To bo 21. in 22. augusta, torej prihodni teden v petek in soboto. In obenem na četrtem festivalu Paradižnika poteka tudi tekmovanje v najtežjem paradižniku. Sprejema, čisto vsak ga lahko prinese. Sprejemajo vse, ki so nad 700 gramov. Ana, ti si rekla, da imaš v glavnem češnjo paradižnik doma, ne?
2: Ja, ampak okay. Pač izkazalo se, da gre to bolj v promet pri nas doma.
0: Ja, ampak bi pa bila carica, če bi drugo leto vzgojila češnjo paradajz, da bi imel več kot 700 gramov, ne?
2: Pol ne vem, če bil češnjo, ne?
0: Ja, še? Mislim, začel
2: ja,
0: bi kot češnjo.
2: Bi bil,
0: ja. Pa bi vse ostali, bi bili mali, en pa bi ne, imel kilo pa pol, pa bi postala paradajz kraljica.
3: Ja, ne, ampak...
2: Paradajz,
3: dobro, tudi
2: paradajz.
3: Če ni češnjo paradižnik, glede na to, da imaš ti edina imaginarni vrt, ne, ki pa je, pa ga še doben ni videl, ampak bi lahko na tem imaginarnem vrtu vseeno vzgojila en taki paradajz, pa potem zastopala čast in slavo totega radija. Na,
2: res je, lahko bi, samo
3: naslednje leto.
2: Naslednje leto.
0: Ok, naslednje leto. Ker zdaj je malo prepozno, naslednji teden, torej, ob tem pa torej, tudi Italiamo Fest, se morda sprašujete, kaj je to, to pa bo vse italijansko. Ne vem, kaj na druga povem, vespe bodo,
2: špageti,
0: špageti,
2: aperol šprici, vse, kar je pač italijanskega, prosecco, torej hmeljeva osvežitev, tudi jeger.
0: Ja, in pravijo tudi, mislim, glasba itak, italijanska, tudi legendarna vespa bo tam in pa fičo, bej, se bomo cool. lahko slikali.
3: Dobro.
0: Tak da dajte si vse to pribeležiti nekam naslednji teden v petek in v soboto Italiamo Fest in četrti festival Paradižnika. Če še imate morda kaki paradajz doma na vrtu, ne še ga vtrgat, malo še ga negujte, pa potem prinesite, ne?
2: Ne, če smo povedali, zgornja ploščad Mariborske tržnice.
0: Ja, nam glavni Mariborski tržnici.
2: Tako, na zgornji ploščadi.
0: Vse tudi, če prideš na spodnjo,
2: težko
0: recimo,
2: bi zgrešil dogajanje.
0: Vse, kaj se dogaja.
2: Ja, res je. Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Pa je vroče, vse dni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
7: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
6: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
7: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
6: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
7: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
6: Gostilna Stridon.
7: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
8: Pripravljeni. Pozor! Tek!
9: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. augusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
15: da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža, Toti radio.
18: Ura je pol devet.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka ob Pekarskem potoku, ki bo obsegal več kot 17.000 kvadratnih metrov zelenih površin. V sklopu prenove bodo zasadili 239 novih dreves, presadili 52 obstoječih ter dodali še več kot 3.000 grmovnic. Predsednik odbora za zunanjo politiko državnega zbora Franc Breznik je ob napovedi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ob morebitnem obisku Moskve podaril, da je slovenska zunanja politika do Rusije jasna, zasebne ali strankarske obiski pa ne predstavljajo uradnega stališča države. Raziskava Mediane pa kaže, da so mladi v Sloveniji precej pesimistični glede svoje prihodnosti. 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši.
20: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče še ostaja na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Dobrih 5 minut se boste zamudili zdaj na tem odseku, sicer pa ceste brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite 08010055.
19: Še vreme poglejmo, danes, jutri in v petek lepo jasno vreme. Jutranje temperature bodo okoli 15 stopinj Celzija, sicer čez dan do največ 29 stopinj, v tem trenutku pa na našem koncu 21 stopinj Celzija.

0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio.
2: 8:32 kaže ura, Ana Jäger, Marko, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In kar nadaljujemo s totimi hudimi hiti, Miley Cyrus je tukaj End of the World.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Koko Jumbo, Mr. President, 48 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ta petek 14. pojutrišnjem že v bistvu se prične 27. festival Letni oder Ruše, spet bo rok tržnica, spet bo milijon brezplačnih dogodkov,
2: ja,
0: ki se bodo dogajali.
2: Program je letos fejs bogat, tam na trgu pred občino, koncerti, stand-upi, predstave, otroške predstave, tudi delavnice, likovna kolonija, Kant Fest,
0: vse bo
2: čakam,
0: da in to na tvojem hofu, ne, kot je rekla.
2: Skoraj, da, dve minuti, oziroma minuta peš.
0: Tak, da boš
1: ja, nekaj stvari so
0: dejansko tam.
1: Na tvojem dvorišču, ne?
2: Ne, niso.
1: Najrači je ono.
0: Ok, za, torej, večina stvari je brezplačnih, na glavnem odru seveda pa nekaj koncertov in predstav, ki pa so plačljive, ampak na Totem Radio za vas tudi nekaj vstopnic, ta teden jih bomo imeli še v naslednjem tednu in danes v tem trenutku dve vstopnici za Plavi orkester, če ste se seveda prijavili v SMS-u na 051-220-220 in tokrat je bil izžreban Matic. Matic, kje smo te zmotili to sredino jutro?
3: V pisarni.
0: V pisarni, ok. Si ti šef ali imaš šefa?
3: Imam šefa, ampak ga še ni v pisarni.
0: A, ok, a to ja, se tako, lahko meniš, tako, ne? Okay. Pa razgrajaš. Pa mogoče nagi, tudi sediš tako jeger naš, ne?
3: Pa danes ne, drugače pa mogoče. Ne.
0: Drugače pa. Ok, Matic, kličemo te zato, ker bi šel ti na Plavi orkestar, ne?
3: Da, z veseljem.
0: Ok, naslednji teden v petek ob 21. uri na letnem odru Ruše. Koga boš vzel zraven?
3: Pa verjetno bo žena šla z mano, no?
0: Verjetno. Pravilna odločitev. Matic, evo, dve vstopnici, ne, ne, ne. Torej za Plavi orkestar. Čestitke.
3: Super, hvala lepa. Hvala.
0: Največjim veseljem pa se vidimo, pa lep preostanek tedna.
3: Zmenjeno, enako.
4: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, z vprašanja, ki poglobijo vajn odnos. Kako pomembna je zate spolnost?
2: Dobro, zdaj, no, mislim, ni zdaj vse.
1: A doma moraš to vprašati. Kaj meni govoriš?

0: Tri minute pred deveto, Ana Jeger in Marko smo tukaj, zdravo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In vam že mahamo, ker studio prepuščamo Saši Pančur, ki bo poskrbela za 9 ob 9 in krasno dopoldne, pred tem pa ne zamudite še novic ob 9.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
11: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
11: Letni oder Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: In je ura točno 9.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Razmere v slovenskem kmetijstvu so zaradi suše zelo težke, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, saj pri žitih pričakujejo do 50-odstotni, pri koruzi pa ponekod celo 90-odstotni spad pridelka, medtem ko so prizadeti tudi travniki, trajni nasadi, ribogojnice in gozdovi, kjer grozi širjenje podlubnikov. Kmetom zato svetujejo.
13: En od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje, kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Kajti imamo v celi Sloveniji izjemne sušne razmere, pa vendarle so razlike med posameznimi mikrolokacijami in zato je prav, da se tudi kmetje obrnejo po nasvete na javno službo. Drug ukrep, ki je nujen, namakanje. Kjer je to mogoče? Slišali smo, da tudi to ni več povsod mogoče, da nam vode zmanjkuje.
12: Dodaja, da bo dolgoročno potrebno izboljšati kakovost tal, spodbujati kolobarjenje in okopavanje ter v gozdovih pravočasno odstranjevati z lubadarjem napade na drevesa. Policisti so v prvem tednu avgusta po vsej državi izvedli preventivne aktivnosti za umirjanje hitrosti na slovenskih cestah. Obravnavali so 3903 prekoračitve hitrosti, največ v naseljih, kjer so odkrili 2500 kršitev. Na cestah izven naselji so obravnavali 391 prekoračitev hitrosti, na avtocestah in hitrih cestah pa 1012 kršitev. Ob svetovnem dnevu mladih pa Mladinski svet Slovenije poziva odločevalce naj mlade aktivno vključijo v razprave in oblikovanje odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje, saj je po njihovem mnenju le tako mogoče sprejeti ustrezne rešitve. To velja predvsem za vprašanje stanovanj, študentskih domov in študentskega dela, pa tudi za druga področja. Letošnji svetovni dan mladih poteka pod geslom Različne okoliščine, skupne težnje, s katerim Združeni narodi opozarjajo na skupne želje mladih po dostojanstvu, priložnostih sodelovanju, kakovostnem izobraževanju, dostojnem delu in trajnostni prihodnosti.
5: Pa situacija na naših cestah.
12: Ja, v tem trenutku na srečo brez večjih posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Danes, jutri, v petek, soboto, samo sonce je napovedano, tudi vse skozi temperature, tam okoli 30 stopinj, trenutno pa v Mariboru in tudi Bohovi 22. Tudi
4: radio. Sašinih 9 ob 9. Sašinih 9 ob 9.
5: 3 minute so čez 9, kaj je, Jeger? Kava te čaka?
12: Ja, si jo spet. Res jo?
5: Ja, kava z mlekom, tak je rekla Anja, vidva skupaj kafetka, da je to pravo za tebe in te čaka na tvojem delovnem mestu.
12: Ne, se heca.
5: Ja.
12: Pa hvala, Saša, nisem mislil, da bo to doživel to poletje, resno.
5: Pa si in to v sredo 12. augusta, vidiš?
12: Ja.
5: Tak da bodite vsi skupaj danes do poldan kot Jeger z eno tako fajn pauzo po jutru in točno zato je tu tudi 9 ob 9. Billy Joel, Halle Humberstone, Linkin Park, Shakira in tak dalje za več kot pol ure totih poletnih hitov brez pauze. Uživajte!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
9: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Če imam pa... Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovcih.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: 9:30 je ura in če ste na cestah, previdno kje?
14: Ja, na Štajerski avtocesti je nastal krajši zastoj od priključka Domžale pa do razcepa za Dobrova v smeri Ljubljane, tam zamuda približno 6 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, 23 v Lovrencu na Dravskem polju. Danes in tudi v prihodnjih dneh se bodo temperature vrtele okoli 30 stopinj, vreme bo ostalo jasno.
5: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In že če štiri tote hude hite, nova legendarna zgodba totega Milana, ena iz Ruš, festival zdravja je bil tam več pa torej čez nekaj minut. Stay.

0: 9 minut do 10, med počitnicami poslušamo najboljše zgodbe totega Mila na zadnje sezone in če se spomnite, je bila vmes tudi tista o festivalu zdravja iz Ruš.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Včeraj je bil svetovni dan zdravja, no danes pa v Rušah poteka festival zdravja v organizaciji Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in jaz sem tukaj v Rušah. Ogromno zanimivih stvari, koristnih informacij za vse obiskovalke in obiskovalce in pa tudi ena taka posebna tehnica, ki da veliko več informacij kot običajna, če stopimo na njo. In ob meni je medicinska sestra, gospa Olga, ki ve več o celi zadevi. Gospa Olga, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj vse delate tu, gospa Olga?
1: Ja, tako ste rekli, teden zdravja, tu dobite nasvete z področja psihologije, fizioterapije, kineziologije, prehrane in pač zdravstvene nege. Vse vam povemo.
0: Imate pa tudi eno posebno tehnico?
1: Ja, to je v bistvu pametna tehnica, ki ti pač poleg kilogramov pokaže delež maščobe, delež mišične mase, vodo v telesu, skratka.
2: Kaj boš se vagoti?
0: Ne bom.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan. Kaj se moram se zud?
1: Ja, fajn bi bilo, ja.
0: Gospod bo zdaj torej stopil na to pametno tehnico, da vidimo, kaj mu bo povedala.
2: Ja, dobro, kaj zdaj imamo tu? Ja, haj, ja. Dober dan, vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj haj?
1: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 3,8, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kako to miš?
1: Ja, mislim, preveč maščob imate.
2: Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, imate preveč.
2: Dobro, za sebe se brigaj, počakaj vrsti.
1: Čakajte, samo malo, gospod, pač...
2: Dobro, to za zdravje maščobe, kaj je drugo haj?
1: Ja, vode imate ful dosti.
2: Ja, zdajte vodo, moram imeti v telesu.
1: Ja, pa vodo treba odvajati.
0: Kaj vodo, moram imeti v telesu, otekli si ko balon.
2: Pa ne boš držal, ti.
1: Pa samo, ma pomirte se, no to je zdaj to, ja.
2: Kaj še, haj?
1: Indeks telesne mase.
2: Ja, kaj to pomeni, koliko imam kil?
0: Pa da tebe niti kil ne pokaže, idi dol, ker boš vse uničil.
2: Pa kaj mi boš dal mir?
1: Pa čakajte, samo malo, no, bo me tu nastiskala.
2: Ja, kaj pa to zeleno, ko tu grafi kažejo?
1: Ja, to pa zdaj, recimo, ena stvar, ki bi jo na nek način lahko pohvalila, če lahko se tak izrazim, ampak v tem kontekstu, zdaj ni sicer pozitivno, pač...
2: Če je zeleno, je?
1: Uravnotežen trend teže, mate.
2: Ja, torej, to je okej, če je zeleno.
0: Pa dobro, pa kaj razumeš, ti človek boži 15 let, si že ko slon.
2: Glej, tebe sem si rezerviral, čakaj me, da se obujem.
0: Daj stopi dol z vage, ker si uničil vse skupno.
2: Kaj dobim, kaki izpis jaz?
1: Čakaj, glih se je sprintalo, izvolite.
2: 134 kil.
1: Ja, tak je pokazalo.
2: Oblečen, zdaj.
0: Glej, tebe lahko očistijo, razumeš, pa pod 120 ne už prišel.
3: Dobro, no, kot vidite, dajte prosim lepo prijazno vabljeni, da
0: ja,
3: preverite v tednu zdravja. To je bila še ena zgodba, to ti Milan, se bi nasledi od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
0: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
8: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni oder Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
9: In je minuta čez deseto.
10: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Iz Slovenije bo danes večer mogoče opazovati delni sončev mrk, ki se bo začel okoli 19. ure in 25 minut, največjo prekritost pa dosege ob 20. uri in 16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera, vendar bo zaradi zahoda sonca pri nas viden le prvi del pojava. Astronomsko društvo Orion bo skupinsko opazovanje organiziralo v Šmartnem na Pohorju od 19. dalje, hkrati pa bo noč zaznamoval tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov.
12: Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave, ne, nekako je potrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeidi, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide. Vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, ne, torej luna ne bomo teča tako kot lani. Ne.
11: Razlaga predsednik astronomskega društva Orion dr. Igor Žiberna in dodaja, da bo mogoče videti tudi večino planetov našega osončja. Slovenski oftalmologi pred sončevim mrkom opozarjajo, da lahko neposredno gledanje v sonce brez ustrezne zaščite povzroči trajne poškodbe vida, v najhujših primerih tudi slepoto, saj močni sončni žarki poškodujejo mrežnico. Za varno opazovanje priporočajo izključno certificirana zaščitna očala za sončev mrk, pri otrocih pa takšna, ki so prilagojena njihovi velikosti.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Kaj imamo na cestah?
11: V tem trenutku okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava. V smeri Maribora drugih posebnosti pa nič, opazite kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Jasno vreme imamo in okoli 23 stopinj na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo in kaže, da bo podobno vsaj do sobote.
17: Toti radio.
18: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: 4 minute čez deseto, Saša in Jeger sva tu.
11: Dobar dan.
9: Lepo dopoldne želiva in pardon sem, ki imate zdaj male otroke v avtu. Rozeti, Bruno Mars, apetu, apetu.

0: Olivija Rodrigo in še eno lepo dopoldne na Totem radiju. Počitnice, še slabe tri tedne jih imamo in čisto vsakega lahko vašim tamalim polepšate z obiskom Zveze prijateljev mladine Maribor. Vsak dan zabavne delavnice, izleti in tudi jutri jih čaka eno posebno doživetje, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Na glavni avtobusni postaji bomo spoznali, kako potekajo prihodi in odhodi, kako deluje prodaja vozovnic in pa kako mesto povezuje prometni sistem. Seveda pa bo za konec sledila tudi zabavna vožnja z vlakcem. Vsi ostali med 8 in 16 uro vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da spreživimo nekaj zabavnih trenutkov skupaj.
0: Evo, tudi jutri torej pestre počitnice Zvezo prijateljev mladine Maribor. Prijave za delavnice niso potrebne, za izlet pa jih najdete na njihovi spletni strani, kot vedno zpm-mb.si.
2: Za popolno dopoldne. Popoln miks totih hudih hitov in Saša Pančur.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Če je fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem CK hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
9: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja Picasso. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
0: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
0: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Dve čez pol enajsto Jeger, situacija na naših cestah.
13: Je v tem trenutku krajši zastoj med Domžalami in Ljubljano, tam dolžina okoli 3 km, sicer pa zamuda 4-minutna, sicer pa še okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora. To sta tudi edini posebnosti v tem trenutku, če opazite še kakšno, nam jo sporočite na 0800 10 55.
12: Danes do sobote na našem koncu lepo jasno vreme, najvišje dnevne temperature je nekje okoli 30 stopinj, trenutno pa v Mariboru in tudi v Hajdošah 25.
14: Tvoje mesto,
15: tvoje mesto,
14: tvoj radio. Same najboljše od vedno.

0: In Temper City, pazite na se, prosim, med počitnicami na dopustih, marsikdaj se res zdi, da nima kaj biti, ampak ni vedno tak. Evo, tu je en primer in kako smo lahko na počitnicah, na dopustih res brez skrbi.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec se je med enodnevnim izletom v Italiji spotaknil in padel. Ker je imel zavarovanje za tujino zavarovalnice Vzajemna, se je obrnil na asistenčni center, ki mu je organiziral pregled v bolnišnici v Rimu. Opravili so pregled in rentgensko slikanje ter ugotovili zvin kolena z možnostjo poškodbe meniskusa. Skupni stroški zdravljenja so znašali 1600 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Joj, znorel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Radijska mreža, Toti radio.
11: In je ura točno 11.
12: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi odora meteorne kanalizacije na gradbišču na Sokolski ulici v Mariboru bo od danes pa do predvidoma petka veljala popolna zapora ceste. Promet bo v času del preusmerjen po obvozu čez Limboško, Lesarsko, Lavtarjevo in Primčevo ulico. Pristojni pa voznike prosijo naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Javni poziv za subvencije pri nakupu električnih koles zaradi skorajšnje porabe sredstev zaključuje, saj je Borzen prejel že okoli 4300 vlog v skupni vrednosti več kot 1,9 milijona evrov, na voljo pa sta bila 2 milijona. Država je v zadnjih treh letih zato namenila dobrih 8 milijonov evrov in podprla nakup več kot 18 tisoč električnih koles, nadaljevanje subvencioniranja pa bo odvisno od novega programa porabe sredstev podnebnega sklada, ki naj bi ga vlada da obravnavala jeseni. Letošnja huda suša pa kmetom povzroča velike težave, zato sindikat Kmetov Slovenije poziva pristojne naj pri ukrepih upoštevajo dejanske razmere na terenu. Kmetje so predpisane obveznosti glede ozelenitve pravočasno izpolnili, vendar zaradi pomankanja padavine seme marsikje ni vzklilo, zato gre po njihovem mnenju za višjo silo. Zavzemajo se za čimprejšnji popis škode in pomoč najbolj prizadetim, saj je predvsem za živinorejske kmetije vse bolj vprašljivo, kako bodo zagotovili dovolj krme za živali.
11: In dogajanje na naših cestah.
13: Ja, v tem trenutku je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa sicer še vedno okvarjeno vozilo ovira promet med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava, prav tako v smeri Maribora. Pred Ljubljano pa je nastal krajši zastoj, zamuda tam 6 minut, torej od priključka Domžale proti Ljubljani se čaka. Sicer drugih informacij od posebnostih na cestah nič, opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
11: In
14: še aktualne temperature, 25 stopinj v Mariboru, 25 tudi v Cerkvenjaku. Danes in tudi v prihodnjih dneh se bodo temperature vrtele okoli 30 stopinj, vreme bo vse skozi ostalo jasno in sončno. Toti
15: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
14: In so 3 minute čez 11, Saša in Igor sva tu.
13: Dober dan.
14: Seveda samimi poletnimi hiti, Robin Schulz, Roxette, Olivia Dean, pa tudi kaka ideja pride za poslužbi. Ampak najprej Toti hudi hiti.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Danes torej prvič na sporedu v Mariboxu konec Hrastove ulice, kar pomeni, da si lahko film ogledate prvi znanstveno-fantastični triler z Anne Hathaway. Če ste opazili, tisti napovednik obeži pred dinozauri, ker nekdo odreže, prestavi oziroma spremeni njihovo ulico, je to to. O 7:30 bo danes na sporedu, stopnice vas čakajo na kinobox.si in tam si jih lahko pravočasno rezervirate tudi za Queen's Night, večer za ženske, ki vas čaka naslednji četrtek, vabi Ksenija Arzenšek.
2: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
1: Se vidimo, upam, da tudi danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Jo, kot pa je vroče, sve ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
4: Pogrešate brezkrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža, Toti radio.
4: 11:31, kaj se dogaja na naših cestah?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti, najprej pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, torej pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se čaka približno 7 minut, sicer tudi zastoj na koncu štajerske avtoceste Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 6 minutna in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet na izvozu Vransko proti Mariboru, tako da tam previdno in še dva radarja prižita na vas, prvi na bivši hitri cesti od Maribora proti Pesnici v odstavni niši in pa še radar v sivem kediju je v Veržeju, meri po smeri Ključarovcev. Tako da previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet. Nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Jasno vreme imamo in okoli 26 stopinj na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo in kaže, da bo ostalo podobno vsaj do sobote.
8: Tvoje mesto.

0: 18 minut je pred 12. Če ste ta trenutek za volanom, previdno predvsem na hitri cesti od Pesniškega rondoja proti Mariboru.
1: Bravo, Mojca, tukaj jaz bi samo javila na hitri cesti iz smeri Pesniškega rondoja, pa tu pri razcepu, kor se gre po zamelje pa, ali pa pobrežje na bob stezo, so rahli zastoji, ker nekaj delajo, da ne bi kdo se prehitro propelil.
2: Ja, dobro dan, Martina, na tej strani iz Pesnice proti Mariboru obvoznica delno stoji zaradi zaprtja bob steze.
0: Najlepša hvala za obe informaciji, previdno torej tam strpno in če opazite še kakšno posebno, smo tukaj na 0800 10 55.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: V8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crop in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Letni oder Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
14: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
13: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
14: Letni oder Ruše.
13: Poletje, ki ostane.
15: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: in je ura točno 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek 14. avgusta se bo v Mariboru pričel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristanj, ki bo tudi letos ponudil bogat program. V prvi vrsti bo ponudil najboljše domače in tuje lutkovne predstave za otroke, pa tudi predstave za odrasle, delavnice, razstave, instalacije in druge spremljevalne dogodke.
3: Program se predstavlja res v različnih formatih, tako kot že običajno, in v petek začenjamo z otvoritvijo festivalske razstave. Letos jo posvečamo gibanju Float to Gaza, ki povezuje slovenske umetnike z umetniki iz Palestine, z Gaze in Zahodnega brega, z razstavo fotografij, filmčkov in instalacij.
2: Je povedala umetniška vodja festivala Nika Bezeljak. Vstopnice za predstave stanejo 3 evre in so na voljo pri blagajni gledališča, celoten program pa je na voljo na spletni strani Lutkovnega gledališča Maribor. Vročina in pomankanje padavin močno vplivata na sladkovodne ribe, predvsem na domorodne vrste, kot so potočna postoru, lipanj in sulec. Ribiška zveza Slovenije zato ribiškim družinam predlaga razmislek o začasni omejitvi športnega ribolova ter poziva k zmanjšanju drugih dejavnosti na preplitih vodah, saj lahko čolnarjenje in raftanje dodatno škodujeta ribam. Obenem opozarjajo, da je odvzem vode za zalivanje dovoljen le z ustreznim vodnim dovoljenjem, ljudi pa poziva naj morebitne nepravilnosti prijavijo pristojnim ribiškim družinam. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli proti Senju. Na območju piha orkanska burja, kar otežuje reševalno akcijo. Reševalcem je sicer uspelo najti plovilo, ki po opisu ustreza njihovem čolnu, poročajo hrvaški mediji.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: In prosim, previdno na naših cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 12 minut, to pa ste sporočili iz cest.
6: Ja, dobro dan, Martina, na tej strani Pesnice proti Mariboru, obvoznica delno stoji zaradi zaprtja pop steze.
2: Hvala za informacijo, poročate pa tudi o radarju.
7: Radar bi javil na Melski cesti in sicer na koncu Melske proti Malečniku v Srebrnem kliju, to je radar, tako da previdno.
2: Hvala za informacijo, Andrej, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
4: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Danes do sobote bo na našem koncu lepo, jasno, sončno vreme, najvišje dnevne temperature nekje okoli 30 stopinj, trenutno pa v Mariboru 26, v Limbošu 24 stopinj.

0: so 4 minute čez 12, lepo popovdne na Totem radiju.
1: Zdravo!
0: Saša in Anja sva tu in tudi že prvi Toti hudi hit, ki nas čaka v naslednji uri. Malo drugače, malo z Robinom Šulcom, Somewhere Over the Rainbow, takoj potem.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Ozir na Totem radiju, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Želiva lepo sredo, ko so vas že ob 6:30 zjutraj prebujali Ana, Fras, Jeger in tudi Tine. In če kdo danes probal to Tine to zanimivost, lepo prosim, nič pete na 220-220.
2: Imamo eno akupresurno točko, imenovano Zusnali oziroma ST36, nahaja se na spodnjem delu noge približno 4 prste pod pogačico. Ni zdaj to samo tam, da stisneš pa letiš, ne? Drugače je za krepitev energije, podporo imunskemu sistemu in lajšanje prebave. Če nežno masiraš, ti začne premikati.
3: Resno?
2: Ja, in lahko...
1: Prav zdaj, če bote to probali, ne? Dajte ne vsi štirih krati,
2: okej? Okay? Zakaj se ti zdaj? Probaj do devetih se ne čohat tu, pa božat, pa zaradi mene.
4: Kaj na sprednji strani noge ali zadnji?
2: Sprednji.
1: Štiri prste
2: pod pogačico.
1: Ne zdaj oba, ker če bo oba,
2: dela?
1: Ne,
3: ti očitno si se že gledal, da si bil dvakrat že.
2: Ne, nisem se masiral. Jaz se ne rabim masirati, hvala Bogu.
1: Hvala, kako to Dejana prepelja nazaj, prosim, lepo.
4: Boš naslednji teden v ponedeljek, boš ga že imela nazaj.
2: Pa ga lahko masiraš po kolena.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Uti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: 12:30 minut. Anja, kaj se dogaja na naših cestah?
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. To pa ste sporočili z cest.
11: Radar bi javil na Melski cesti in sicer na koncu Melske proti Malečniku v Srebrnem kliju, to je radar. Tako da previdno.
10: Hvala za informacijo, Andrej. Radar pa je tudi na pomurski avtocesti na odcepu Banovci. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
9: In še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, Trnovci trenutno 27. Danes in tudi v prihodnih dneh se bodo temperature vrtele pri največ 30 stopinjah, vreme bo vse skozi ostalo lepo, jasno in sončno.

0: Bravo.
1: Bravo, mislim.
0: Mislim, bravo.
1: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvar Show kot pa Saša Pančur.
0: To pa je res, to pa je neverjetno.
1: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Tudi Cindy Loper med temi hudimi hiti in spet previdno na naših cestah opozarjate na radar.
1: Dober dan, jaz ravno kar za na radar na leto, tako da še ne bo kdo drugi. Pesniška obvoznica iz Pesnice proti Mariboru. Črni kedi.
0: Najlepša hvala za to informacijo, počasi previdno pa prosim tudi v Veržeju.
2: Verjam tukaj Lajsa, jaz bi samo rad sporočil, da je v Veržeju pri transformatorju radar imeli proti Doklevoju.
0: Najlepša hvala za vsa vaša obvestila, če opazite še kaj na vaši poti, pa smo tu na 0810055.

0: Toti Radio Maribor.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Pripravljeni. Pozor! Tek!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
10: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
3: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
14: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni odr Ruše.
14: Poletje, ki ostane.
15: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
16: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: In je ura točno 13.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Sindikat Mladi Plus ob mednarodnem dnevu mladih opozarja na vse bolj negotov položaj mladih na trgu dela in vlado poziva k ukrepanju proti prekarnemu delu. Menijo, da bi uvedba študentskega SP-ja razmere še poslabšala, saj nestabilne oblike zaposlitve otežujejo finančno osamosvajanje, reševanje stanovanjskega vprašanja in načrtovanje družine, ter negativno vplivajo tudi na duševno zdravje. Ob tem opozarjajo, da sicer že obstaja strategija za odpravo prekarnosti, vendar jim manjka konkreten akcijski načrt za izvedbo predlaganih ukrepov. V Sloveniji po podatkih statističnega urada delež mladih prebivalcev ustrajno upada, saj je bilo letos v starosti od 15 do 29 let skoraj 328.800 ljudi, kar je več kot četrtino manj kot ob samosvojitvi Slovenije. Med mladimi največ dijakov obiskuje srednje tehniške in strokovne šole, stopnja brezposelnosti pa je nižja od povprečja Evropske unije. Kljub temu se mladi od staršev osamosvajajo razmeroma pozno, saj so se lani v povprečju ucelili pri nekaj manj kot 29 letih, medtem ko je bila njihova delovna aktivnost okoli 47%. Številne evropske države so od začetka ruske invazije na Ukrajino zasegle več plovil, ki so del ruske flote v senci in jih Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Najnovejši svežen sankcij, ki so ga članice sprejele julija, pa jim omogoča tudi prodajo tovora zaseženih ladij. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odzivu na možno prodajo tovora zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam in dodal, da bodo prisiljeni odgovoriti z enakimi ukrepi.

0: prosim, previdno na naših cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, to pa ste sporočili iz cest.
2: Ja bi samo rad sporočil, da je v Veržeju pri transformatorju radar meri proti Doklejoju.
3: Dober dan, jaz ravno kar za na radar na leto, tako da še ne bo kdo drugi, pesniška obvoznica iz Pesnice proti Mariboru, Črni Kedi.
1: Najlepša hvala za obvestilom, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

jasno je zunaj in okoli 27 stopinj na našem koncu, tam do 29 še lahko pričakujemo in kaže, da bo ostalo podobno vsaj do sobote.

0: minute čez 13, Saša in Anja sva tukaj.
1: Zdravo.
0: Želiva lepo sredo, želiva lepo popovdne na Totem radiju, seveda samimi hudimi hiti in pa čez dva prihaja tudi kdo?
1: Profesor Križanič.
0: Tako, ne zamudite.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi med vršavce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Dober dan, zdravo. Dober dan. Najprej čestitke Marku Knoferju za 77 let, to je kar nekaj.
1: Čestitke.
0: No, čestitke, ne? In danes je samo en komad, ki ga lahko zavrtimo. In to je... Zakaj? No?
1: Ja, povej.
0: Ti ja,
1: si,
0: ja,
1: ker ima dan.
0: Tak, ne, za njega rojstni dan nima veze.
2: Ne, pa? Ne.
0: Danes bomo zavrtili Total Eclipse of the Heart of Bonnie Tyler. Zakaj?
1: Ker bo zvečer. Kaj?
2: Mrk, Anja!
0: A ki si ti, Anja? Kaj, halo, zbudi se! En ten, če govorimo o tem, glej, pa sem ti, jah, glej.
1: Ja, dobro, lahko je marsi kaj zvečer, no.
2: Mrk bo pogledali in...
0: Je to
2: nevenka,
0: mojta vidla, doma zvečer, ne? Ampak zune bo mrk, ne?
1: Tako. Pa tudi v trinki drugače.
0: Točno, perzidi.
2: Točno.
0: In zato se smo spomnili tega hita od Bonnie Tyler. Original sega v leto 83. Avtor je Gene Steinman, s katerim je sodeloval tudi že pokojni Meatloaf. In skladba je poklon filmu Nosferatu iz leta 1922, ki je služila kot osnova za zgodbo o Drakuli, torej gre za vampirsko ljubezensko tematiko. Dve leti nazaj je bil film ponovno aktualen, z novo verzijo je bil nominiran celo za 4 Oscarje. Ste gledali?
2: Nisem.
1: Jaz tudi.
2: Moram reči, da ne.
0: Ker je že druga košarica, da ne. Na tretji sploh ne več vprašam. Nekaj priredb je doživela tudi skladba, leta 94 jo je posnela Nicky French, pa 7 let kasneje Jan Wayne in na to še Westlife, to so samo nekatere. Leta 2004 je na novo posnela tudi Bonnie Tyler in sicer v duetu z Karen Anton, deloma v angleškem, deloma v francoskem jeziku. Ampak, samo en original.
2: Tako.
0: In tega si bomo privočili danes. Zdaj. Zvečer pa, ne, upam, da imate očala pripravljenja.
1: Ih imaš?
0: Imam. Veš, da
1: super.
0: Imam. Veš, da imam. Brez tega je... Ne samo, da imam očala, imam tudi filter za slikanje s telefonom. Sem že probal. Včeraj poskusil.
1: Torej, pričakujemo pa... slike, Sandi.
0: Ej, ja. Če nam zaspal vmes. Bom pač počakal do 2085, pa bom takrat posnel. Dobro?
1: Dobre,
0: dobro. Ok. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: ti Radio Maribor.
1: Kupijem novo prikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem novo prikazi.
2: Že 30 let.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še drag kanta v zvinkle.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Olgica, servus, kje imaš deda?
8: Se te veš, kje je?
7: V gostilni?
8: Vem se, kaj hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
9: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: 13 in 31 minut. Anja, se kaj dogaja na naših cestah?
17: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 21 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora pa se tako podaljša za 1 uro in 40 minut. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
16: Od danes do sobote bo na našem koncu lepo, jasno vreme, najvišje dnevne temperature okoli 30 stopinj, ne premalo, ne preveč, trenutno pa v Mariboru 27, Litmerk 28 stopinj.

0: Bravo.
1: Bravo, mislim.
0: Bravo.
1: Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
0: To pa je res, to pa je neverjetno.
1: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje, pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, z vprašanja, ki poglobijo vajn odnos. Kako pomembna je zate spolnost?
2: Dobro, zdaj, no, mislim, ni zdaj vse.
1: Pa doma moraš to vprašati. Kaj meni govoriš?

0: Tudi Fergie med totimi hudimi hiti. Lepo sredino popovdne na Totem radiju še naprej, Saša se za danes poslavljam, Andrej Mernik bo z vami takoj po 14. pa seveda toti hudi hiti in tudi naša Anja Škrlec, ki že pripravlja novice, pa vse prometne in vremenske informacije.
1: Toti radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Pripravljeni, pozor, tek!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
0: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.
9: Ura je 14.
1: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zavod za zdravstveno zavarovanje je zdravstvenim domovom in koncesionarjem poslal strokovne usmeritve za določanje režima gibanja med bolniško odsotnostjo, ki se bo prilagajal vrsti bolezni oziroma zdravstvenemu stanju. Pri poškodbah bodo morali bolniki v začetnem obdobju večinoma ostajati doma, medtem ko bo pri duševnih motnjah priporočeno gibanje in druženje. Omejitve se bodo sčasoma umilile tudi pri drugih kroničnih boleznih ter onkoloških obolenjih. Usmeritve niso pravni akt, temveč priporočila, zdravniki pa bodo režim določali glede na posameznega bolnika, pri čemer so za kršitve pravil predvidene tudi sankcije, vključno z začasnim odvzemom nadomestila. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka ob Pekrskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V sklopu prenove bodo zasadili 239 novih dreves, presadili 52 obstoječih ter dodali več kot 3 tisoč grmovnic in okrasnih trav, uredili pa bodo tudi nove sprehajalne poti, bruče s Pekrski potok in več otroških igrišč. Obstoječa igrala bodo odstranili in jih preselili v Limbuš, med gradnjo pa bodo zaradi varnosti za prte nekatere poti in igrišča. Novi park bo tako ponudil več prostora za rekreacijo, igro in druženje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin po septembrskih parlamentarnih volitvah v Rusiji načrtuje nove množične mobilizacije v rusko vojsko. V novih napadih med Ukrajino in Rusijo pa je medtem umrlo več ljudi.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Poglejmo na ceste, Anja.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 25 minut, pot iz Ljubljane do Maribora je tako dolga 1 uro in 40 minut, to pa ste sporočili z cest.
12: Verjam tukaj Lajsa, jaz bi samo rad sporočil, da je v Veržeju pri transformatorju radar meri proti Doklejoju.
10: Najlepša hvala za obvestilom. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Sončno vreme in 27 stopinj Celzija imamo v Mariboru, v Lendavskih goricah 29, v Cirkulanah pa 28 stopinj, do večera ostaja pretežno jasno, tudi jutri pa tudi v petek in v soboto kaže na večinoma sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature bodo okoli 29 stopinj Celzija.

0: Anja in Andrej so z vami tu na nadaljevanju današnjega programa Na totem. Lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Evo, fino bo, malo smo pripravili na sončev mrk.
1: Tako.
0: Bo danes in ga potem kar nekaj časa ne bomo videli, tako da je prav, da ga danes samo malo opazujemo, ampak kako ga opazovati varno, o tem bomo debatirali tudi v nadaljevanju. Tote hude hite imamo in že po treh bomo praznovali. 12. avgust je praznik. Danes praznujemo vsi tisti, ki radi poslušamo glasbo na gramofonskih ploščah, na vinilkah. Ja, svetovni dan vinilk je danes, od kdaj ga obeležujemo in po treh bomo poslušali tisto, ki je na zadnji plošči, ki sem si jo kupil nekaj dni nazaj.
1: Evo. Me že zanima.
0: Ja, zanimivo bo. Po treh totih hitih. Mojo, Imagine Dragons in Lost Frequencies. V nadaljevanju. Aha, in še tota dva, jasno.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
3: Ja.
2: Ko Rudi Karel, wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
3: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Še en vrhunski med totimi hudimi hiti na totem radiju Mojo in pa Lady Hear Me Tonight. 14.14. Anja in Andrej želiva lep dan.
1: Zdravo.
0: In fajn, da ste z nami 12. august, že ne, treba izkoristiti dopuste, treba izkoristiti počitnice, obvezno. Danes pa tudi malo praznujemo vsi tisti, ki imamo doma vsaj eno malo zbirko gramofonskih plošč, torej vinilk. 12. august je vsako leto svetovni dan vinilk. Pravzaprav bi človek mislil, da smo ga mogoče že praznovali, ne vem, pred 200 leti ali pa pred vsaj 50-imi, pa ga nismo. Šele od leta 2002 ga praznujemo. Datum pa je izbran zato, ker je na današnji dan leta 1877 Thomas Edison izumil fonograf, ki je bil torej predhodnik današnjih gramofonov. Evo, zdaj vemo zakaj in današnji dan je namenjen prav gramofonskim ploščam, ohranjenju glasbene dediščine, da kulturno poslušamo glasbo iz vinilk in da praznujemo vsi tisti zbiratelji velikih in malih plošč. Imaš kako doma?
1: Ja, imaš. In sicer od Ovsenikov eno.
0: Bravo!
1: Ja.
0: Dobro staro Heli Donovo še.
1: Zelo,
0: ja,
1: zelo
0: bravo.
1: Staro že.
0: Zelo dobro, boš enkrat posodila, da malo poslušamo.
1: Bom, z veseljem.
0: Skratka, povpraševanje po gramofonskih ploščah je že skoraj 20 leti v stalnem usponu in vedno več je ljubiteljic in ljubiteljev vinilk. Priznam, tudi jaz sem zadnjega pol leta med njimi in si kar privoščim kdaj kakšno tako, ki me spomni na mlada leta. In ravno nekaj dni nazaj sem eno tako naročil, rabljeno,
1: okay.
0: In to iz leta 1989. Po
1: wow.
0: Leti tistega leta je David Hasselhoff, ameriški igralec, ne vem pa pevec, izdal album Looking for Freedom. In jaz sem ga imel od leta 90 na kaseti, še vedno imam kaseto, ampak sem si želel tudi ploščo. Nove se ne da dobiti, evo pa je padla rabljena in to z Velike Britanije, odlično
1: wow.
0: Ohranjena. In res, človek kar dobi kurjo pot, ko dobi tako staro ploščo, ki tak vrhunsko špila. In zakaj bi jo samo jaz poslušal, če lahko zdaj poslušamo vsi naslovni singl iz tistega njegovega najuspešnejšega albuma, kar ga je imel v karieri, Looking for Freedom, poslušamo zdaj na totem. Uživajte!

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Lestvica do teh 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
0: Ni vam treba daleč.

0: Cena konec poletja Picasso.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem CK hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Poglejmo spet na ceste, Anja.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 17 minut, radar v sivem kediju pa na vas preži v Vržeju pri transformatorju previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
8: Sončno vreme imamo v Mariboru pri neprevročih 27 stopinjah Celzija, pri mali nedelji v Šentilju 28, ostaja večinoma sončno danes, tudi jutri petek in v soboto kaže na jasno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature bodo okoli 29 stopinj Celzija.

0: Anja in Andrej so z vami tudi danes, spremljava skozi popoldne.
1: Zdravo.
0: Sicer pa ta teden vsako toto jutro, še posebej zabavno in zanimivo, Ana, Marko in Jeger so z vami. Pa še Tine pride kaj mimo, enako je bilo danes. In ker je prišel mimo Tine, so se malo prijemali in raziskovali svoja telesa. Kar dobro, bomo tudi mi probali, že v nadaljevanju po treh totih hitih. Alo, stari bodo z nami, Inner Circle in zdaj Šabuzi in še prej tota dva.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
2: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
2: Ker pazi, da Frasi Nedler Show med počitnicami ne gre zu grund.
4: Andrej, wir verdanken dich
3: aus Herz.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Vrhunsko, toti hudi hit, kreten in alo stari na Totem radiju. V Totem jutru so v tem tednu z vami Fras, Jeger in pa Ana. Danes je prišel še Tine, če smo včeraj bili skupaj s toto jutranjo ekipo v restavracijah, v katerih jemo nagi, smo danes šli še malo dalje in smo raziskovali in tipali po svojih telesih. Pač prijemali so se, no.
1: Imamo eno akupresurno točko imenovano

0: štiri prste pod pogačico.
1: Okay.
0: Ni zdaj to samo tam, da stisneš, pa letiš, ne? Drugače je za krepitev energije, podporo imunskemu sistemu in lajšanje prebave. Če nežno masiraš, ti začne premikati.
2: Resno?
0: Ja, in lahko.
3: Prav zdaj, če bote to probali, ne? Dajte ne vsi štirih krati, okej? Okay?
0: Zakaj se ti zdaj? Probaj do devetih se ne čohat tu. Pa božat, pa zaradi mene.
1: Kaj na sprednji strani noge ali zadnji?
2: Sprede, ne?
0: Sprednji.
3: Štiri prste
0: pod pogačico.
3: Ne zdaj oba, ker če bo oba.
0: Dela?
3: Kaj
0: je, masira.
2: Ja, ti očitno si se že gledal, da si bil dvakrat že.
0: Ne, nisem se masiral. Jaz se ne rabim masirati, hvala Bogu.
3: Hvala, kako to Dejana prepelja nazaj, prosim lepo.
1: Boš naslednji teden v ponedeljek, boš ga že imela nazaj.
0: Pa ga lahko masirati.
4: Tutti Radio!

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
5: Kopija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija nova, pika si. Že 30 let.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Ne dovolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
11: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
10: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Minuta čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek 14. avgusta se bo v Mariboru pričel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristan. Lutke bodo na različnih prizoriščih spregovorile v številnih jezikih, v Maribor pa bodo pripotovale predstave in ustvarjalci iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije, Španije, Francije in tudi drugih držav. Festival bo tudi letos v znamenju raznolikosti in ustvarjalnosti, bogat pa bo tudi spremljevalni program.
3: Ob predstavah zagotovo je poudarek prav na rokodelnicah in ustvarjalnicah, ki jih vodijo po večini tudi tisti lutkari, ki jih bomo gledali na odru. Torej, da predstavijo občinstvo različne tehnologije, likovne in lutkovne, različne materiale. Smo pa letos pripravili tudi nek sklop aktivni PLP, kjer ponujemo zopet naš sprehod po Tepini, sprehod po botaničnem vrtu in v sklopu tega tudi ogrevanje pred predstavo.
2: Je povedala umetniška vodja festivala Nika Bezeljak. Uvodni vikend bo posvečen ustanovitelju festivala Tinetu Varlu, v soboto bosta v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor na ogled dve projekciji, ki jo bo spremljal pogovor z Bredo Varl. Nekdanji direktor znanstvenega in inovacijskega središča Pomurje Uroš Pinterič je kršil nasprotje interesov, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija je ugotovila, da je sodeloval v izbirnem postopku za delovno mesto raziskovalca, čeprav je šlo za kandidatko, s katero je bil v sorodstvenem razmerju. Pinterič se iz postopka ni izločil niti o okoliščinah ni obvestil upravnega odbora. Maja 2024 je podpisal sklep, s katerim je bila kandidatka izmed 10 prijavljenih izbrana kot najprimernejša, nato pa jo je imenoval v naziv asistentke. KPK opozarja, da bi moral zaradi nasprotja interesov prenehati z delom v postopku in o tem obvestiti nadrejene.

0: Še na ceste pa glejmo, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora je tako dolga 1 uro in 35 minut. Spomnimo pa še na radar, ki je v sivem kediju v Vržeju pri transformatorju. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

Vreme je končno prijetno poletno in ne prevroče, 28 stopinj imamo v našem mestu, totem pa pol dnevu in sončno vreme, 30 v Banovcih, 30 tudi v Poljčanah. Ostaja sončno do večera, tudi jutri, v petek in v soboto kaže na prijetno in sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, zato ne bo prevroče, okoli 29-30 stopinj pričakujemo.

0: 5 čez 15, Anja in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
0: Lepo zdrav, fajn, da ostajate v družbi Totega radija, tudi v nadaljevanju, ker so mu spomnili namreč ene izjemno dobre epizode Totega reporterja Milana iz letošnje sezone. Toti Milan je vmes obiskal tudi festival zdravja v Rušah.
2: Dober dan, Vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo, kaj haj, haj?
3: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete tri nozne, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
3: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
3: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kako to miš?
3: Ja, mislim, preveč maščob
2: imate. Ja, kak zdaj tota vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
3: Ja, špeha, malo preveč.
2: Dobro,
3: haj.
2: Za sebe se brigaj.
0: Meni tudi vaga pravi haj, zdaj po poletnih piknikih pa po dopustih. Ja, ja. Kakšna je bila celotna zgodba, se spomnimo po treh totih hitih kamrat z nami, Be Mine, Lady Antebellum, Need You Now in še veliki totih hudih hit letošnjega poletja, Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.
4: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, varšal.
5: Ja,
4: ko Rudi Karel.
5: Wirklich unglaublich, ne?
4: Je, da bi kuj odpoved dal.
5: Ja, glej.
4: Wann du willst, du willst.
5: Kaj?
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Nemški pevec Tim Kamart in pa Be Mine, njegov number one hit je bil to na Totem Radiu. Zdaj pa k Totem reporterju Milanu, ko se spomnimo na letošnjo jubilejno 25. sezono, se moramo obvezno spomniti tudi na epizodo, ki je nastala na Festivalu zdravja v Rušah, kjer so imeli ne samo zanimive preglede, ampak tudi zanimivo vago.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: proti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil svetovni dan zdravja, no danes pa v Rušah poteka festival zdravja v organizaciji Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in jaz sem tukaj v Rušah. Ogromno zanimivih stvari, koristnih informacij za vse obiskovalke in obiskovalce in pa tudi ena taka posebna tehnica, ki da veliko več informacij kot običajna, če stopimo na njo. In ob meni je medicinska sestra, gospa Olga, ki ve več o celi zadevi. Gospa Olga, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj vse delate tu, gospa Olga?
1: Ja, tako ste rekli, teden zdravja, tu dobite nasvete z področja psihologije, fizioterapije, kineziologije, prehrane in pač zdravstvene nege. Vse vam povemo.
0: Imate pa tudi eno posebno tehnico?
1: Ja, to je v bistvu pametna tehnica, ki ti pač poleg kilogramov pokaže delež maščobe, delež mišične mase, vodo v telesu, skratka.
2: Kaj boš se vago ti?
0: Ne bom.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan. Kaj za moram se zud?
1: Ja, fajn bi bilo, ja.
0: Gospod bo zdaj torej stopil na to pametno tehnico, da vidimo, kaj mu bo povedala.
2: Ja, dobro, kaj zdaj imamo tu? Ja, haj, ja. Dober dan, vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj haj?
1: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 3 nozne, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kako to miš?
1: Ja, mislim, preveč maščob imate.
2: Ja, kak zdaj to ta vaga ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, imate preveč.
2: Dobro,
1: kaj?
2: Za sebe se brigaj, počakaj vrsti.
1: Čakajte, samo malo, gospod, pač...
2: Dobro, to se zraje maščobe, kaj je drugo haj?
1: Ja, vode imate ful dosti.
2: Ja, zdajte vodo, moram imeti v telesu.
1: Ja, pa vodo treba odvajati.
3: Kaj vodo, moramo imeti v telesu, otekli si ko balon.
2: Pa ne boš držal, ti.
1: Pa samo, ma pomirte se, no to je zdaj to, ja.
2: Kaj še, haj?
1: Indeks telesne mase.
2: Ja, kaj to pomeni, koliko imam kil?
3: Pa daj tebe niti kil ne pokaže, idi dol, ker boš vse uničil.
2: Pa kaj mi boš dal mir?
1: Pa čakajte, samo malo, no, bo me tu nastiskala.
2: Ja, kaj pa to zeleno, ko tu grafi kažejo?
1: Ja, to pa zdaj, recimo, ena stvar, ki bi jo na nek način lahko pohvalila, če lahko se tak izrazim, ampak v tem kontekstu, zdaj ni sicer pozitivno, pač...
2: Če je zeleno, je?
1: Uravnotežen trend teže, mate.
2: Ja, torej, to je okej, če je zeleno.
3: Pa dobro, pa kaj razumeš, ti človek boži 15 let, si že ko slon.
2: Glej, tebe sem si rezerviral, čakaj me, da se obujem.
3: Daj stopi dol z vage, ker si uničil vse skupno.
2: Kaj dobim, kaki izpis jaz?
1: Čakaj, glik se je sprintalo, izvolite.
2: 134 kil.
1: Ja, tak je pokazalo.
2: Na oblečen, zdaj.
3: Glej, tebe lahko očistijo, razumeš, pa pod 120 ne už prišel.
0: Dobro, no, kot vidite, dajte prosim lepo prijazno vabljeni, da
3: ja,
0: preverite v tednu zdravja. To je bila še ena zgodba, to ti Milan, sem bil naslednji od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Kaj se te veš, ki je?
3: V gostilni?
4: Vem se, kaj hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si

0: 15:31 je, poglejmo na ceste, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, radar v sivem kendiju pa na vas preži v Vržeju pri transformatorju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah, 28 tudi v Rušah, v Turnišču 30 stopinj, ostaja pretežno jasno do večera, jutri, petek in soboto tudi kaže na lepo in sončno vreme, vzhodni veter bo pihal čez dan in temperature bodo okoli 29 stopinj.

0: Anja in Andrej želiva lep dan.
1: Zdravo.
0: In vas povabimo na zanimivo preživljanje počitnic v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor tudi jutri. Uh-huh. Danes so bili recimo kar trije različni dogodki na voljo za vsak okus nekaj. Lahko ste pisave spoznali, lahko ste šli na pohorje, na izlet ali pa ste bili enostavno v domu ustvarjalnosti mladih. Kaj pa jutri? To bo Sara Irman Kolar povedala po treh totih hitih.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
2: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
2: Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
4: Andrej, wir verdanken dich
3: aus Herz.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Daljše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Naj le trajajo čim dlje prijetni, topli in sončni dnevi in seveda tudi poletne počitnice. Še kar nekaj jih je pred vami, šolarkami in šolarji, in zato jih tudi dobro izkoristite. Tudi za družbo z drugimi mladimi pri Zvezi prijatelj mladine Maribor jutri tam pripravljajo to.
3: Na glavni avtobusni postaji bomo spoznali, kako potekajo prihodi in odhodi, kako deluje prodaja vozovnic in pa kako mesto povezuje prometni sistem. Seveda pa bo za konec sledila tudi zabavna vožnja z vlakcem. Vsi ostali med 8 in 16 uro vabeni v Domu stvarjalnosti mladih, da spreživimo nekaj zabavnih trenutkov skupaj.
2: Hvala, Sara, spet za odlične ideje, torej tudi za jutri. Le še to vam ostane, da čim prej kliknite na spletno stran zpm-mv.si, izpolnite prijavnico in ste zraven že jutri.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Morje,
3: sonce,
2: hodim v mesto.
3: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
4: Večinoma spim.
5: To ta osvežitev.

0: fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor. B8 motori. Krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
4: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
4: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
4: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Ti pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
10: Ja, v korenčku.
9: Kak v korenčku?
10: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
9: Pa ti si javano tam, kaj moj nas kaj vedet?
10: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Drave na Lentu je občanov petek rešil komaj leto in pol starega otroka, poroča časnik Večer. Medtem, ko je malček nemočen brcal v reki, so nekateri ljudje na nabrežju dogajanje opazovali in ga celo snemali s telefoni. Otroka je rešil 80-letni domačin, ki je po dogodku dejal, da ne more verjeti, da je bilo tam precej ljudi in da nihče ni ukrepal. Po neuradnih informacijah Večera naj bi otrok prišel iz bližnjega stanovanjskega objekta, kako pa je pristal v vodi pa še ni znano. Policija preverja okoliščine in zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti v okolici pesnice pri Mariboru obravnavali tatvino. Eden od osumljencev je oškodovanko pod pretvezo preverjanja klimatske naprave zvabil iz hiše, drugi pa je medtem izkoristil odklenjena vrata in iz stanovanske hiše odnesel približno 900 evrov gotovine ter zlato verižico. Policisti primer še preiskujejo in zbirajo obvestila. Policija ob tem ponovno opozarja na previdnost pri obiskih neznanih oseb, predvsem kadar storitev, pregleda ali popravila nismo sami naročili. Ob zapuščanju hiše pa je treba vedno zakleniti vrata, so poudarili. Uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so poudarili, da o spremembi načina varovanja predsednice zaenkrat še ne razmišljajo. Ob tem so ponovili, da predsednica ne bo nasprotovala premestitvi policistov varnostnikov iz svojega urada nazaj na urad policije za varovanje in zaščito, ko bodo tam ustrezno uredili razmere.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: In še na ceste, Anja.
2: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora je tako dolga 1 uro in 35 minut, radar v sivem kediju pa na vas še vedno preži v Vržeju pri transformatorju. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Sončno v Mariboru pri 29 stopinjah Celzija, na Razkrižju in v Desterniku 30, ostalo bo sončno do večera, tudi jutri, petek in v soboto bo vreme jasno, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature bodo okoli 29 stopinj Celzija.

0: Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim in z nami v Totem popoldnevu tudi Anja Škrlec.
2: Zdravo.
1: Ki že ima super očala za gledanje sončevega mrka.
2: Aha.
1: Danes večer.
2: Tako.
1: Ne pozabiti in da ne pozabimo, da bomo vsi pravilno pripravljeni, da bomo svoje oči imeli pravilno zaščitene.
2: Tako.
1: Ja, bova v nadaljevanju tudi malo poklepetala z našim hišnim astrologom, doktorjem Igorjem Žiberno.
2: Uh-huh.
1: Kaj nam bo zanimivega torej povedal. Imamo pa tudi podatek, zakaj se vam danes vseeno splača gledati, ker nas bo malo, ki bomo videli naslednjega. Leonin, Callum Scott, Stay, Bon Jovi, It's My Life, do Marin Lučenco pa s poletnim totim hitom Danca Kuduro.

0: Bon Jovi, It's My Life, še eno od teh legendarnih hudih hitov na Totem Radiu. 10 čez 16 je, če ste na poti proti Avstriji, poslušalka Tanja opozarja tako.
1: Zdravo, Tanja tukaj. Jaz sem javljam vsem, ki se vozijo v Avstrijo preko novega mejnega prehoda Šentil, da je korona, v bistvu, ko so ti trije pasi, že en čas prihaja do gužve, ker so trije pasi in se potem vsi razporejajo v dva, pa tudi za izvoz, za stari mejni prehod Šentil že stojijo. Tako da, mogoče boljše izbrati pot, če tako mu mudi, čez petnico po stari cesti, pa čez stari mejni prehod.
0: Tanja, hvala lepa za to izčrpno poročilo. Torej, iz Štajerske avtoceste v smeri proti Šentilju, če se le da, se gneči izognite, nič 8, nič 10, 5, 5. Če pa ste že v gneči, potem pa pomagajo samo toti hudi hiti tudi na avto.

0: Stay je še eden od totih hudih hitov letošnjega poletja 2026, ki bo danes oziroma nocoj postreglo tudi vsaj z delnim sončevim mrkom, Anja, pri nas.
1: Ja, tako je.
0: Zdaj tisti najbolj zagreti so že itak na Malorki ali kje, ker
1: ja,
0: tam se bo najbolj videl.
1: Ja, ampak tudi, če so odšteli 200 tisoč evrov in
0: ja,
1: več.
0: Po osebi.
1: Tako.
0: Ja, ja, skratka, ampak če smo mi vsi lepo doma, pri nas, v naši dragi Sloveniji, bomo danes gledali, kar pri nas v nebo. V delih severne pooble bo namreč mogoče opazovati popolni sončev mrk, torej delnega pri nas. Zdaj, kaj bo danes po noči pravzaprav tako posebnega, kje ga bo mogoče videti, kakšna oprema je primerna in predvsem priporočljiva, gre tudi za zdravje naših oči, zato se ni zahecati. No, smo poprašali našega, kot upravimo, hišnega astronoma, doktorja Igorja Žiberno. Doktor Žiberna, povejte nam torej kaj o tokratnem sončnem mrku.
2: Ja, torej res je, da bomo takrat lahko opazovali ta naravni pojav, pri katerem bosta sonce, luna in zemlja poravnani. To, kar dela ta delni sončev mrk, vsaj z vidika opazovanja v Sloveniji posebnega, je njegova velika magnituda. Magnituda mrka je podatek, ki nam pove, kolikšen del sončevega premera bo zakrit z luno. No, in ta magnituda bo kar tam nekje okoli 90% oziroma 0,9. Res pa je, da se bo ta magnituda nekoliko spreminjala v odvisnosti od lokacije, na kateri bomo opazovali na območju Slovenije.
0: No in kje je zdaj torej najboljše pri nas v Sloveniji? Nekaj časa še zdaj je tudi, da se kam peljemo. Ne? Kje bo najboljša vidljivost mrka pri nas in kakšna je nasploh takšna, bi temu rekli, primerna lokacija za opazovanje?
2: V severovzhodnem delu Slovenije bo ta magnituda malo manjša kot recimo v jugozahodnem delu. Pri nas bo mrk imel še vedno visoko magnitudo, ampak nekaj, kar je pa potrebno tudi upoštevati, pa je to, da se Slovenija nahaja na skrajnem vzhodnem delu vidnosti mrka, kar pomeni, da bo sonce torej v fazi delnega sončevega mrka zahajalo. Torej sonce bo nizko nad zahodnim do severozahodnim obzorjem in že iz tega sledi, da je za opazovalno lokacijo primerno izbrati neko območje, ki proti severozahodu nima nekih večjih ovir nad obzorjem v smislu reliefnih ovir, stavb, krošenj dreves in podobnega. V tem smislu je dobro, da gremo nekam višje, kjer proti zahodu in severozahodu ne bomo imeli ovir na obzorju in takrat bomo lahko mrk opazovali nekaj dlje časa. Maksimum mrka, torej takrat, ko bo bila največja magnituda mrka, se bo zgodila ob 20:16, vendar bo sonce 4 minute pred tem že zašlo. Ne? Torej, mi bomo lahko opazovali dejansko prvo fazo mrka.
0: Ok, torej bodite pripravljeni kmalu po 20 uri, tako je najboljše že nekaj minut prej in pa proti severozahodu imejte, torej prosto vidno polje. No, doktor Žiberna, boste pa opazovanje delnega sončevega mrka organizirali nocoj tudi v astronomskem društvu Orion, je tako?
2: Ja, res je, astronomsko društvo Orion iz Maribora organizira tako kot vedno javno opazovanje delnega sončevega mrka, to je v sredo 12. augusta in sicer bo to opazovanje potekalo na Šmartnem na Pohu, približno 300 metrov zahodno od osnovne šole, južno od ceste. Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je botrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, ko doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeidi, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide. Vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej luna ne bomo teča tako kot lani. Ne?
0: Ja, krasno. Perzeide jaz vsako leto gledam.
1: Tudi
0: večer.
1: Jaz.
0: Doma organiziramo zasebno opazovanje Perzeido.
1: Wow.
0: In baje bomo lahko nocoj videli tudi do 100 utrinkov na uro.
1: Wow.
0: Ne? Tak da, veste, koliko želja se bo potem odjutri izpolnilo. Da ne pozabimo, kar se sončevega mrka tiče, doktor Žiberna, tudi na primerno opremo. Kakšna očala torej imeti, ker vemo, da so lahko seveda tudi škodljiva. Ne?
2: Torej, sonce lahko varno opazujemo samo skozi prav za to pripravljene solarne filtre. Zdaj, izhod v silje pa lahko tudi varilsko steklo, vendar mora imeti optično gostoto čim višjo. Ne? Torej, najbolj idealno je tam 14, pod 12 pa ne smemo iti. Zdaj te solarne filtre ali pa prav očala za opazovanje sonca in ta bodo kar primerna za opazovanje delnega sončevega mrka, lahko kupimo na spletu, njihova je cena je tam 6,5 €. Varilsko steklo pa kupimo v kakšni tehnični trgovini tudi za nekaj evrov. Ne? Tako da to so tisti recimo varni pripomočki, kakšne druge rešitve, kot so recimo sajasto steklo, več zaporednih leč sončnih očal, tisti analogni fotografski film, ki ne nudijo, to moramo pozoriti, varnega načina opazovanja.
0: No, upamo, da so očala prišla tudi pravočasno, za njo smo prej brala ravno eno zadevo, ne, kaj se je zgodilo eni optiki pri nas.
1: Ja, da so naročili, mislim, da 500
0: ja,
1: ali celo več
0: kosov
1: očal
0: in
1: bodo prišle jutri.
0: Dobro, bodo pa pripravljena za naslednjega, ker naslednji popolni sončni mrk bo pri nas v Sloveniji viden 3. septembra 2081. Daj to prosim not v koledar, ker bova takrat morala na radiju tudi opozoriti.
1: Bom, evo, zdaj.
0: Absolutno. Skratka, fajn, glejte danes, varno glejte in potem, ko bo sončevega mrka konec, ko bodo samo še zvezdni utrinki, perzeidi, si zaželite kaj lepega, recimo še več toti hudih hitov.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernim.

0: Če bi iskali vzorčen primer italo disco pesmi, potem bi Ryan Paris in ta Dolce Vita zagotovo bila med top 3. To je toti hudi hiti iz leta 1983. V nadaljevanju pridejo Scissor Sisters. In po letnem ritmu gremo naprej, I don't feel like dancing, še prej nam Anja pove, kako je na cestah. Jaz pa vam povem, kak lepo vreme bomo imeli v prihodnjih dneh.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Kopija nova prikazi.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
2: Kopija nova prikazi.
3: Že 30 let.
4: Pripravljeni. Pozor! Tik!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Preverimo, kakšna je situacija na cestah, Anja.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je še vedno zamuda 20 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa je tako dolga 1 uro in 35 minut. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Sončno vreme imamo v Mariboru 29 stopinj, v Gačniku 28, na Kapeli pa 30. Jutri, v petek in v soboto kaže na jasno vreme. Čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature pa bodo okoli 29-30 stopinj.

0: Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, aquapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Bodite med prvimi in se že nocoj ob 19.30, poglejte čisto nov akcijski znanstveno-fantastični triler v Mariboxu, konec Hrastove ulice, Anne Hathaway, odlična igralka v glavni vlogi. Tu so še vedno Minioni in Pošasti ob 17.15 in 18.15, grozljivka Obsedenost ob 20.55 ali pa si privoščite Odisejo ob 17.45, 18.45 in 20.15. Še veliko.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežitev

0: vite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor.
2: Olgica, servus, kje imaš deda?
0: Ja, se te veš, kje je?
2: V gostilni?
0: Vem se, kaj hodi po novem.
2: Kaj pa te?
0: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
0: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok.
0: Če smo Foto Ekspres.
8: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parket je Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. augusta.
15: 18. august. Večer muzikala.

0: Knjižnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Ura je 17.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Lendava bo med 20. avgustom in 5. septembrom znova zaživela v festivalskem utripu, pričenja se namreč festival Vinarium 2026. Festival bo tudi letos povezal tisto, po čemer je Lendava najbolj prepoznavna, bogato kulturno in etnološko dediščino, vrhunska vina in kulinariko, večkulturnost, glasbo ter pristna doživetja. V srednji poudarki letošnjega festivala bodo Bogračfest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Ob njih pa se bodo zvrstili še številni kulturni, kulinarični, vinski in glasbeni dogodki. Z obnovo mostu Markovci Nova vas so Dravske elektrarne Maribor zaključile večletni cikel prenove mostov v svojem upravljanju na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektraren Zlatoliče in Formin. Program sanacije predstavlja pomemben del investicij v vzdrževanje in posodobitev infrastrukturnih objektov, ki zagotavljajo varno, zanesljivo in dolgoročno obratovanje verige hidroelektrarn na reki Dravi. Kot smo danes že poročali, v Velebitskem kanalu poteka obsežna iskalna akcija 4 mladih Portugalcev, ki so ponoči izginili, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli proti Senju. Reševanje otežuje orkanska burja in visoki valovi, malo pred poldnevom pa so reševalci v morju v zalivu našli živo žensko in še moškega, dva moška pa sta še medtem vedno pogrešana.

0: Anja, kaj imamo na cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 12 minut. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.

Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru pri 28 stopinjah, na Cankovi in v Cirkovcah pa 30 stopinj. Jutri, v petek in tudi v soboto bo sončno vreme. Čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature pa bodo okoli 29 stopinj Celzija.

0: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdravljen, lepo toto popoldne, Anja Škrlec, studio sta z nami na Totem.
2: Zdravo!
1: In še Tineta malo povabimo v studio. Slišali bomo enega od najboljših, najslabših vicev minule sezone, ker Tine se zdaj že pridno pripravlja na novo, to moramo povedati. Včeraj jih je že malo tako še izen etra stresa iz rokava, tako da se veselimo nove sezone, ki bo torej štartala že kmalu, no, eden od najboljših, najslabših, pa po treh totih hitih. Olivia Rodrigo bo z nami z naše lestvice totih 30 drop Dead, pa legendarni Kershaw, The Riddle, tu pa je Tayo Cruz s tistim, kar ponavadi imamo po poletnih piknikih. Mačka, Hangover.

0: Olivia Rodrigo in pa Drop Dead med totimi hudimi hiti. Peto mesto naše lestvice tudi 30 v tem tednu. Sicer pa, če se vam je video spotu spalnica v dvorcu zdela znana in vas je malo vlekla k Ludviku 14. Res je v Versaju, je punca posnela video spot.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Poletje na Totem radiju prinaša najboljše, najslabše vice našega Tineta in itak je premalo, da ga slišimo samo enkrat. Tudi na naših družbenih omrežjih jih najdete, no v teh avgustovskih dneh pa se Tine, zdaj ko je že nazaj z dopusta, pripravlja pridno tudi že na nove in vsaj nas tukaj na radiju že s kakšnim razveselil mes. Brez skrbi, nova sezona štarta kmalu, zdaj pa se spomnimo tistega odličnega o seksu po prepiru.
3: Čuj, fras?
4: Ja.
3: Mož pa žena se menita. Čuj, draga, veš, da je seks po prepiru najboljši?
5: Ja, se pa se ne kregamo.
3: Debela si.
4: Kaki?
1: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje z nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
12: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: Vstopnice na konec poletja Picasso.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravljeni. Pozor! Tek!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: 17.30 minut je previdno, ostanite na cestah, pokvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor sever v smeri Maribora. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste trenutno zamudili 11 minut. Radar pa ostaja v sivem kediju še vedno v Veržeju pri transformatorju. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. V Mariboru je sončno, 29 stopinj Celzija imamo v totem popoldnevu, 29 tudi v Hrasti v Moti in tudi v Framu. Jutri, v petek in v soboto se bo nadaljevalo lepo in sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature bodo okoli 29 stopinj.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Da, rajim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Temper City Self-Aware ta teden na odličnem šestem mestu naše lestvice, zato tih 30 let dobre glasbe in zagotovo se pubeci iz Los Angelesa še ne bodo zadovoljili in ustavili pri šestem mestu. Zdaj pa Zvonko in Mirko, ki tudi to poletje nista nič na dopustu, ampak pridno kakšno svojo povesta čisto vsak dan.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, z vprašanja, ki poglobijo vajn odnos. Kako pomembna je zate spolnost?
3: Dobro, zdaj, no, mislim, ni zdaj vse.
2: Pa doma moraš to vprašati. Kaj meni govoriš?

0: Rihanna in Umbrella. No, dež nekaj danes zagotovo ne rabite. Bodite pa previdni, če ste na cesti. Nika sporoča to.
1: Zdravo, Nika pri telefonu. Jaz bi sem povedala, da stoji policija pri Kobanki, tu iz Selnice proti Mariboru, ampak nisem videla, v katero smer merijo.
0: Najboljše, da ste previdni v obe smeri, tam Nika, hvala lepa. 0:18, 10:55.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršav
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. avgusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršav poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
17: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža, Toti radio.
18: Ura je 18.
5: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Slovenije bo mogoče zvečer opazovati delni sončev mrk, ki se bo začel okoli 19.25, največjo prekritost pa bo dosegel ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera, vendar bo zaradi zahoda sonca pri nas viden le prvi del pojava. Astronomsko društvo Orion bo skupinsko opazovanje organiziralo v Šmartnem na Pohorju od 19. dalje, hkrati pa bo noč zaznamoval tudi vrhunec meteornega roja Perzeidov.
20: Bomo pa seveda to opazovali. Podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je potrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeidi, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide. Vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej luna ne bomo teča tako kot lani.
19: Razlaga predsednik astronomskega društva Orion dr. Igor Žiberna in dodaja, da bo mogoče videti tudi večino planetov našega osončja. Varuh človekovih pravic je okrožno tožilstvo v Ljubljani opozoril na nepravilnost pri zavrženju kazenske ovadbe, saj sklep, ki ga je prejel oškodovanec, ni vseboval pouka o njegovi pravici do prevzema kazenskega pregona. Tožilstvo je po pritožbi napako sicer odpravilo, varuh pa je pobudo oškodovanca ocenil kot utemeljeno in tožilstvo priporočil doslednejše ravnanje v prihodnje. Varuh kljub odpravljeni napaki opozarja, da ne gre zgolj za formalnost, saj je dosledno spoštovanje zakona po njegovi oceni ključno za učinkovito uveljavljanje procesnih pravic oškodovanca. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot tisočih je ranjenih. Reševalne operacije se sicer nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Predvsem strpni ostanite na cestah, pokvarjeno vozilo še vedno vira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in priključku Maribor Sever v smeri Maribora, tam previdno tudi zaradi zastoja na štajerski avtocesti, ta je še vedno tam zaradi del, med priključkom Dramlje in predorom Pletvarje boste proti Mariboru trenutno čakali približno 12 minut. No, v noči na četrtek med 22. in 5. uro bo tudi popolna zapora med Lukovico in Blagovico na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi obnovitvenih del. Nič 10.55, če na poti opazite še kakšno posebnost.
1: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: V Mariboru in v Sovjaku 29 stopinj Celzija, v Markovcih pri Ptuju 30, jutri v petek in v soboto bo še naprej lepo in sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, ne bo pretirano vroče, okoli 29 stopinj se obeta.
22: In v totem studiu Andrej Mernik.
18: Dober dan, želim lepo toto popoldne še naprej. Ekipa totega reporterja Milana z nami v nadaljevanju, ker se skupaj z njimi, zdaj ko se na počitnicah, spomnimo tistih najboljših epizod totega Milana in ena takšnih v letošnji sezoni je zagotovo bila v času festivala Zdravja v Rušah.
23: Dober dan, Vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj haj, haj?
24: Ne, to bo meni visoko, da mate.
23: Kaj visoko? Mete tri nozne, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
24: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
23: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
24: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
23: Kako to miš?
24: Ja, mislim, preveč maščob imate.
23: Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
24: Ja, špeha, malo preveč,
23: dobro, kaj? Dobro, za sebe se brigaj.
18: Kaj je vaga še pokazala, se spomnimo po treh totih hitih, Lady Gaga z nami, Joan Osborne, zdaj pa odlični Nico Santos s pesmijo Why Don't You Stay, s katero se bo kot toti kandidat to soboto ob 11. potegoval tudi za svoje mesto na lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe.

0: Toti hudi hit The Edge of Glory in Lady Gaga iz leta 2011 na Totem Radiu. 16 minut čez 18, to je v poletnih mesecih poslušamo najuspešnejše Tote reportere Milane iz letošnje že 25. sezone in absolutno, ko smo pred najuspešnejših in najbolj zabavnih, ne sme manjkati tisti, ki ga je Toti Milan posnel na festivalu Zdravja v Rušah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: proti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil svetovni dan zdravja, no danes pa v Rušah poteka festival zdravja v organizaciji Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in jaz sem tukaj v Rušah. Ogromno zanimivih stvari, koristnih informacij za vse obiskovalke in obiskovalce in pa tudi ena taka posebna tehnica, ki da veliko več informacij kot običajna, če stopimo na njo. In ob meni je medicinska sestra, gospa Olga, ki ve več o celi zadevi. Gospa Olga, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj vse delate tu, gospa Olga?
1: Ja, tako ste rekli, teden zdravja, tu dobite nasvete z področja psihologije, fizioterapije, kineziologije, prehrane in pač zdravstvene nege. Vse vam povemo.
0: Imate pa tudi eno posebno tehnico?
1: Ja, to je v bistvu pametna tehnica, ki ti pač poleg kilogramov pokaže delež maščobe, delež mišične mase, vodo v telesu, skratka.
2: Kaj boš se vagoti?
0: Ne bom.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan. Kaj se moram se zud?
1: Ja, fajn bi bilo, ja.
0: Gospod bo zdaj torej stopil na to pametno tehnico, da vidimo, kaj mu bo povedala.
2: Ja, dobro, kaj zdaj imamo tu? Ja, haj, ja. Dober dan, vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj haj?
1: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 3 nozne, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kako to miš?
1: Ja, mislim, preveč maščob imate.
2: Ja, kak zdaj tota vaga ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, malo preveč.
2: Dobro, za sebe se brigaj, počakaj vrsti.
1: Čakajte, samo malo, gospod, pač...
2: Dobro, to za zdravje maščobe, kaj je drugo haj?
1: Ja, vode imate ful dosti.
2: Ja, zdajte vodo, moram imeti v telesu.
1: Ja, pa vodo treba odvajati.
0: Kaj vodo, moramo imeti v telesu, otekli si ko balon.
2: Pa ne boš držal, ti.
1: Pa samo, ma pomirte se, no to je zdaj to, ja.
2: Kaj še, haj?
1: Indeks telesne mase.
2: Ja, kaj to pomeni, koliko imam kil?
0: Pa da tebe niti kil ne pokaže, idi dol, ker boš vse uničil.
2: Pa kaj mi boš dal mir?
1: Pa čakajte, samo malo, no, bo me tu nastiskala.
2: Ja, kaj pa to zeleno, ko tu grafi kažejo?
1: Ja, to pa zdaj, recimo, ena stvar, ki bi jo na nek način lahko pohvalila, če lahko se tak izrazim, ampak v tem kontekstu, zdaj ni sicer pozitivno, pač...
2: Če je zeleno, je?
1: Uravnotežen trend teže, mate.
2: Ja, torej, to je okej, če je zeleno.
0: Pa dobro, pa kaj razumeš? Ti človek boži 15 let, si že ko slon.
2: Glej, tebe sem si rezerviral, čakaj, da se obujem. Čakaj me, da se obujem.
0: Daj stopi dol z vage, ker si uničo vse skupno.
2: Kaj dobim, kaki izpis jaz?
1: Čakaj, glik se je sprintalo, izvolite.
2: 134 kil.
1: Ja, tak je pokazalo.
2: Oblečen, zdaj.
0: Glej, tebe lahko očistijo, razumeš, pa pod 120 ne už prišel.
3: Dobro, no, kot vidite, dajte prosim lepo prijazno vabljeni, da
0: ja,
3: preverite v tednu zdravja. To je bila še ena zgodba, to ti Milan, se bi nasledi od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Marquez, vajamo s kompanjero še en toti huli poletni hit na totem radiju. Original je z leta 1988, Tracy Chapman, Fast Car, No, Jonas Blue in Dakota so naredili pred v leta 2016, torej natanko 10 let nazaj in takrat je to bil velik poletni hit. Zakaj ne bi bil tudi letos 10 let kasneje? Spomnimo se ga, takoj ko preverimo, kako je na cestah in kako vroče bo v prihodnih dneh.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Olgica, servus, kje imaš deda?
3: Se te veš, kje je?
2: V gostilni?
3: Vem se, kaj hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkle.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
12: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
11: Obiščite letni odr.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.
5: 18.31, naj še enkrat spomnimo, da pokvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor sever v smeri Maribora. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletvarje. Proti Mariboru se boste tam trenutno zamudili okoli 12 minut. Bo pa danes po noči med 22. in 5. uro zaradi del popolna zapora na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Imajte to v mislih. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj pazite na poti, želim prijetno vožnjo. Sončno vreme in 29 stopinj imamo v Mariboru, 29 tudi v Mihovcih, 30 pa v Lipovcih. Jutri v petek in v soboto kaže na lepo in sončno vreme, z nekaj vzhodnega vetra tudi ne bo prevroče, temperature bodo okoli 29-30 stopinj.
3: Naše poletje, naše poletje.
6: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
7: Total osvežitev.

0: Shannon Totihuri, legendarni hit soundtracka filma Dirty Dancing, Eric Carmen in pa Hungry Eyes. In Eric je sicer tudi v videospotu uporabil predvsem scene iz tega legendarnega plesnega ljubezenskega romantičnega filma iz 80-ih.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Naslednji teden se že približuje tudi Queen's Night v Mariboxu. Kakšen bo tokratni Queen's Night, pa razlaga Ksenija Arzenšek.
3: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Tako naslednji četrtek, to je 20. avgusta, torej zvečer, vabljene, rezervirajte in se fajn mejte skupaj.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, če in še

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta čez 19.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. V petek 14. avgusta se bo začel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristan, ki velja za festival z najdaljšo tradicijo. Tudi letos so pripravili pester program, festivala pa se bodo udeležili tudi gostje iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije, Španije, Francije, Argentine, Kanade in Palestine. Komu je festival namenjen, pa razlaga umetniška vodja Nika Bezeljak.
8: Festival res namenjen vsem generacijam in je absolutno družinski festival, ampak za družine z mlajšimi otroki, ki in za družine res za tudi 80, 12 in več letniki. Letos imamo potem recimo kasneje proti zaključku festivala tudi nekaj križanja z glasbo in sodobnim plesom, tako da je za vse radovedne in za vse ljubitelje lutk in tiste, ki vas lahko kot odrasle tudi z lutkovno umetnostjo še navdušimo.
7: Prizorišča so v osrčju dvorišč in dvoran lutkovnega gledališča Maribor ter na ustaljenih partnerskih lokacijah in sicer pred umetnostno galerijo Maribor v mestnem parku ter letos prvič tudi na Lučkinem odru v Rušah ter v botaničnem vrtu v Pivoli. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka v Pekrskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V sklopu prenove bodo zasadili 239 novih dreves, presadili 52 obstoječih ter dodali več kot 3 tisoč grmovnic in okrasnih trav, uredili pa bodo tudi nove sprehajalne poti brv čez Pekrski potok in več otroških igrišč. Obstoječa igrala bodo odstranili in jih preselili v Limbuš, med gradnjo pa bodo zaradi varnosti zaprti nekatere poti in igrišča. Zaradi udora meteorne kanalizacije na gradbišču na Sokolski ulici v Mariboru bo od danes pa do predvidoma petka veljala popolna zapora ceste. Promet pa bo v času del preusmerjen po obvozu čez Limboško, Lesarsko, Lavtarjevo in Primčevo ulico, pristojni pa voznike prosijo naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo.

previdno prometna nesreča ovira promet v Ljutomeru na Kolodvorski ulici pri DM-u. Tam bodite zelo previdni, zastoj ostaja na Štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. 9 minut se boste tam zamudili. V noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in 5. uro, pa bo popolna zapora na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaradi obnovitvenih del. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti.

0: Še sončno v Mariboru pri 28 stopinjah, v Dokležoju in v Kidričevem 29, jutri v petek in v soboto kaže na lepo in sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, kar pomeni, da ne bo prevroče, temperature bodo tu okoli 29-30 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 5 minut čez 19, fajn, da ostajate z nami. Še nekaj dobrih idej dobite, kako preživeti jutrišnji dan, če imate počitnice. Jasno, odgovor je v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor, kaj pripravljajo jutri pa po treh. Luka Sešek z nami, Alan Walker in zdaj Jax Jones in Zoe Wee s poletnim totim hitom Never Be Lonely.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 14 minut čez 19 je že, ne pozabite na jutrišnje zanimive dogodke, kar se počitnic tiče v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, kaj pripravljate jutri?
3: Na glavni avtobusni postaji bomo spoznali, kako potekajo prihodi in odhodi, kako deluje prodaja vozovnic in pa kako mesto povezuje prometni sistem. Seveda pa bo za konec sledila tudi zabavna vožnja z vlakcem. Vsi ostali med 8 in 16 uro vabeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživimo nekaj zabavnih trenutkov skupaj.
2: Tako je, da se zabavate in da se česa uporabnega in zanimivega tudi naučimo med počitnicami. Čim prej prijavnico izpolnite na spletu zpm-smb.si. Tako gre najhitreje in uživajte jutri.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kak?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
14: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
13: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
14: Letni oder Ruše.
13: Poletje, ki ostane.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
15: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
16: da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
17: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
15: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti radio.
18: Previdno na štajerski avtocesti, tam je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zelo previdno, torej, sicer brez večjih posebnosti, če še karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. 28 stopinj imamo v Mariboru, 27 v Ljutomeru in 29 v Lenartu. Jutri, v petek in v soboto kaže na lepo in sončno vreme, piha pa bo vzhodni veter, zato ne bo pretirano vroče, tam okoli 29 stopinj.
2: Naše poletje.
19: Naše poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
20: Total osvežitev.

0: Avicii, Waiting for Love. V tem jutru so v tem tednu z vami Marko, Jeger in Ana. No, danes je prišel tudi Tine in skupaj smo odkrili eno čisto novo točko na našem telesu. Poskusite jo tudi sami.
1: Imamo eno akupresurno točko, imenovano Zusnali oziroma ST36.
0: Okay.
1: Nahaja se na spodnjem delu noge približno 4 prste pod pogačico. Ni za to samo tam, da stisneš pa letiš, ne? Drugače je za krepitev energije, podporo imunskemu sistemu in lajšanje prebave. Če nežno masiraš, ti začne premikati.
2: Resno?
1: Ja, in lahko.
3: Prav zdaj, če bote to probali, ne? Dajte ne vsi štirih krati, okej? Okay?
1: Zakaj se ti zdaj? Probaj do devetih se ne čohat tu, pa božat, pa zaradi mene.
4: Kaj na sprednji strani noge ali zadnji?
1: Sprednji.
3: Štiri prste
1: pod pogačico.
3: Ne zdaj oba, ker če bo oba,
1: dela, ne, je,
2: se masira. Ja, ti očitno si se že gledal, da si bil dvakrat že.
1: Ne, nisem se masiral. Jaz se ne rabim masirati, hvala Bogu.
3: Hvala, kako to Dejana prepelje nazaj, prosim, lepo.
4: Boš naslednji teden v ponedeljek, boš ga že imela nazaj.
1: Pa ga lahko masirati po kolena.
5: Toti radio, toti hiti.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Današnji večer in noč prinašata marsikaj zanimivega tudi na nebu, zato upam, da ste svoj vrat dobro pripravili, da boste kar gledali v nebo. Sončev mrk se je že začel in še traja in bo največ bo sonca zakritega tam približno ob 20 in 25, recimo, če imate tudi zdaj še kakšne hitre poti, potem boste lahko videli skoraj da popolnega, ampak čisto popoln se torej pri nas žal ne bo videl, čisto popoln bo pri nas leta 2081, tako da evo, zdaj imamo še nekaj časa, da se pripravimo na novega, sicer pa dobro ga opazujte in obvezno se zaščitite s pravimi očali za gledanje v sonce, če to že počnete v tem trenutku, no potem, ko bo padel mrak, pa perzeidi, utrinki, ne, po domače povedano, ki jih bo danes celo do 100 na uro. Kar pomeni, da bo kaj zavideti na nebu. Mi bomo poskrbeli na totem radiju, da bo zraven še odlična glasba, da bodo ta pravi toti hiti lestvica, totih 30, še Tina se mi pridruži in štartamo ob 20, torej čez natanko 7 minut. Evo, mi smo poskrbeli za podlago, nebo je poskrbelo za sliko, vi pa bodite vmes med obojnim.
0: Dobro večer z Andrejem Mernikom.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem CK, hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuš kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
2: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Pozdravljeni v še eni poletni lestvici Totih 30 Lojtri dobre glasbe. Tin in Andrejo za vas pripravljava tudi poleti in spet nas čaka 30 najbolj vročih hitov letošnjega poletja 2026. Vsako soboto smo skupaj ob 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Z 26. na 29. mesto sta ta teden padla Miles Smith in Niall Horan. Dober mesec je Drive Safe z nami in vprašanje je, če se boste obdržala še kak teden. Tudi Chris de Sarandi se očitno poslavlja s tem tednom, še mesto niže na repu lestvice je danes Good Old Days.
1: Totih 30.

0: Drive Safe tokrat na 29. mestu lojtre dobre glasbe. Berlinska popevka Tiffany Aris je danes z nami prvi teden. Znana je predvsem po besedilih, v katerih na glas poje o težavah z mentalnim zdravjem. Sodelovala pa je tudi že s številnimi pomembnimi ustvarjalci elektronske in dance glasbe. Na 28. mestu je z nami s pesmijo Vertigo. Toti kandidat pa so, ne boste verjeli, Backstreet Boys, ja, čisto zares. Pesem so posneli za novo risanko Tačke na patrulji ali Paw Patrol, tu je Bottle Up.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Aris na 28. mestu lestvice danes. Neverjetnih 47 tednov so z nami tudi Huntrix z Golden. Potem, ko so več tednov bile tudi na vrhu naše lestvice, se zdaj počasi poslavljajo na 26. mestu. Od prejšnjega tedna pa so svoje mesto na lojtri dobre glasbe dobili še Ugel, Ultranate in Imel Angel. Moving to the Sun, tudi ta teden poletni toti hit, ki ostaja na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Huntrix Golden na 26. mestu. Zdaj pa skok 10 let v glasbeno zgodovino. Pesem Cold Water je na današnji dan leta 2016 bila velika uspešnica Major Lazerja in Justina Bieberja, saj sta bila na vrhu ameriške lestvice. Malo kdo pa morda ve, da je pesem pomagal napisati tudi Ed Sheeran. Leto 2016 in number one hit Cold Water. Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem se, kaj hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Letni odr Ruše, vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni odr Ruše.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
4: Poslušate lestvico totih 30, ki jo s Tinetom pripravljava vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli pa je pripravljena za vaša ušesa, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Absolutni rekorder v zgodovini naše lestvice, kar se dolžine vztrajanja na njej tiče, je Alex Warren s pesmijo Ordinary. In ne boste verjeli, spet se je vrnil in skupaj zbral kar 57 tednov na lestvici. Neverjetno. Bo kar težko najti junaka, ki bo to presegal. Danes je Alex na 24. mestu. Na 25. pa One Republic, skupina je toti hudi hit Need Your Love, dolge mesece testirala pred množico na koncertih, šele potem so se odločili, da jo izdajo kot single. 25. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rekorder Alex Warren je to in Ordinary. Tim Kamrat je toti hit Hug Yourself izdal v začetku letošnjega leta. Med pisanjem je razmišljal tudi o Taylor Swift in njeni odlični sposobnosti, kako maščevanje do bivših tipov spremeni v uspešne pesmi. Hug Yourself je danes na 23. mestu. Toti kandidat pa je zdaj pesem Mi Chico z vročim poletnim ritmom. Pod njo se je podpisal romunski DJ Goja. Pesem je opazil Jason Derulo in potem skupaj z brazilsko pevko Melody naredil remix. In seveda je komad takoj postal svetovni fenomen in plesni izziv na družbenih omrežjih. Poslušajmo torej Mi Chico.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Kamrad in Hug Yourself danes na 23. mestu. Na 21. je norveški trio The Bausa s pesmijo Magnetic. Čeprav ima pesem topel, sončen in pa poleten pridih, so fantje napisali januarja letos sredi nekega snežnega viharja in to v norveških fjordih, ko je bilo zunaj okoli minus 15 stopinj Celzija. Z njo so želeli preprosto ubežati mrzlemu zimskemu vzdušju. 22. mesto pa je še prej rezervirano za Taylor Swift in pesem The Fate of Ophelia. Number one hit, ki je z nami na lestvici že 42. teden.
1: Totih 30.

0: The Bowsa in Magnetic, to je bilo 21. mesto. Čas je za naslednji number one hit minulih 30 let. Ta je iz leta 2003. Novozelandsko-britanski pevec, producent in igralec Daniel Benningfield se je poleti leta 2003 povzpel na vrh britanske lestvice s pesmijo Never Gonna Leave Your Side. Video spot so posneli v slikoviti španski rondi, za katero se je kasneje čisto slučajno izkazalo, da je natanko na nasprotni strani našega planeta kot novozelandski Auckland, kjer se je Benningfield tudi rodil. Never Gonna Leave Your Side.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor. Pripravljeni, pozor, tek!
1: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
6: MCK.si. Yeah!
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Tretjina lestvice totih 30 je za nami, pred nami pa 19. in 20. mesto. Na 19. je ta teden Somber s pesmijo Homewrecker. Pesem je šla takoj po Somberjevem odmevnem nastopu na 68. podelitvi nagrad Grammy in je potem tudi hitro osvojila svetovne glasbene lestvice. No, že 19 tednov je tudi na naši lojtri dobre glasbe. Nemški mojster med producenti Michael Schulte je znan potem, da v začetku leta ponavadi vedno izda kakšen bolj miren komad. Letos je bilo drugače, dobili smo namreč 5 AM, ki ga Nemci opisujejo kot Stimmungsbooster, torej en pravi dvigovalec razpoloženja. Danes je Michael Schulte s 5 AM na 20. mestu.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber in Homewrecker na 19. mestu lestvice. Na 18. tokrat poslušamo Olivio Dean. So Easy to Fall in Love pri nas sicer ni postala number one hit, je pa tudi poleti zelo prijetna za poslušati. Na lestvico si želi tudi Katy Perry, trenutno je izjemno besna, ker so njeno pesem Fireworks uporabljali ameriški vojaki ob napadih na Iran. No, nova pesem ima naslov Watch It Burn. Katy Perry je v intervjujih pojasnila, da skladba govori o predaji, iskreni jezi in opuščanju dolgoletnega ugajanja ljudem, ker ni treba ugajati. Bodi samo svoj, poje Katy Perry, Watch It Burn.
1: Dodih 30.

18. mesto danes za Olivia Dean. Taylor Swift drugič danes, I Knew It, I Knew You na 16. mestu. In tudi tokrat je Taylorka z nami kar trikrat. Na 17. mestu pa je Ray. V pesmi Where is my husband zanimivo lahko slišimo tudi Rayno babico. Dobro poslušajte proti koncu pesmi, ko boste slišali tisti govorjen del, ki pravi Your husband is coming. Ta glas pripada torej Agati, ki je babica pevke Ray. 30.

0: Taylor Swift je drugi čas z nami, tokrat na 16. mestu. Tik pred polovico lestvice še v leto 2020. Poleti tistega leta sta s totim hudim hitom Head and Heart bila na vrhu britanske lestvice Joel Corry in M&EK. Saj poznate tisočletja staro zgodbo, da glava in srce ne mislita vedno isto. Tu je Head and Heart.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dom.

0: Jutri Radio Maribor. Pripravljeni, pozor, tek!
1: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
3: Smo na polovici lestvice Totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravima za vas vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Kevin Parker je z glasbenim projektom Tame Impala in pesmijo Dracula res zadel polno. Tokrat pesmi za spremembo ni napisal čisto sam, ampak v sodelovanju z avstralko Saro Aarons. Danes na 14. mestu. Na 15. pa je Ariana Grande, tokrat z nečisto klasično ljubezensko pesmijo. Namesto klasične zgodbe o neuslišani ljubezni ali zlomljenem srcu, Ariana v pesmi Hate That I Made You Love Me prepeva z vidika nekoga, ki mu je žal, da se je druga oseba sploh zaljubila vanjo. 15. mesto.
1: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 14. mestu. Kljub temu, da Bruno Marsu ni uspelo osvojiti vrha naše lestvice, ostaja I Just Might eden največkrat predvajanih poletnih hitov tokrat na Totem Radiu. Na lestvici je ta teden na 13. mestu. Alex Warren pa že ima nov predlog za vstop na lestvico. Toti kandidat je namreč njegova pesem Passenger. Skladba je izšla kot tretji singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma z naslovom Wild Child. Poslušamo torej totega kandidata, Alex Warren je to in Passenger.
1: Totih 30.

Bruno Mars in eden največjih totih hitov letošnjega poletja I Just Might. Na 11. mestu pa z nami spet Taylor Swift, torej že tretjič danes. Opolite je z nami že dolgih 30 tednov in kar 7 od njih je prebila tudi na vrhu lestvice totih 30. Na 12. mestu pa Save My Love, ki predstavlja težko pričakovano nadaljevanje sodelovanja med Kygom in Griffinom. Njun zadnji skupni megahit je bil Woke Up in Love leta 2022, kjer je pel tudi Callum Scott, zdaj pa to

0: Taylor Swift in Opelite ta teden na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Mi pa se bomo zdaj med number one hiti spomnili leta 2015 in skupine One Direction, ob kateri številnim puncam srčni utrip še zmeraj poskoči. To je bil prvi hit skupine, potem ko je odšel Zayn Malik in je bil glede na izjemen uspeh tudi dokaz, da so pubeci čisto dovolj dobri tudi v štiri. Na današnji dan, pred točno 11 leti, so bili na vrhu britanske lestvice One Direction in Drag Me Down.
1: Tudi 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še ostajamo skupaj v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe, edini uradni lestvici totega radija. Tine in Andrej se že veselima desetih najboljših tega tedna in verjamem, da tudi vi. Pesem Self Aware je debitantski singl izraelsko-ameriškega trija Temper City. Pesem je čez noč postala svetovni fenomen in tudi pri nas je zdaj med najboljšimi desetimi. Na repu zgornje deseterice pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je zaznamovalo 12 let čakanja in prava založniška drama. Glasbenika sta pesem začela ustvariti že leta 2014. Martin Garrix jo je premierno zavrtel na festivalu Ultra Music Festival v Miamiju leta 2015. Izid je bil potem za več kot desetletje odpovedan in zamrznjen zaradi zapletenih pravnih sporov in nesoglasij med njunima takrat glasbenima založbama. Obe založbi sta že postali nekdani. Deseto mesto za Repeat It.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Temper City na 9. mestu lojtre dobre glasbe Self-Aware smo poslušali. Na 8. ki danes Bibi Rexa z ikonično osnovo iz preteklosti pesmi o New Religion, s katero se je kar namučila, saj skupina Faithless v 30 letih skoraj nobenemu ni uradno dovolila semplati njihove pesmi. Toti kandidat pa še prej Benson Boone. Pesem The Time of My Life zveni optimistično, ampak je besedilo kar malo grenko. Boone prepeva o tem, da ima v svoji karieri najlepše obdobje svojega življenja, hkrati pa žal čuti praznino, ker v tem trenutku, v tem obdobju, ob njem ni osebe, s katero bi to lahko praznoval. Oh, naj praznuje malo z nami zdaj. Benson Boone, The Time of My Life. Totih 30.

0: Bibi Rexha & Faithless pokajo na 8. mestu ta teden New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta, kar načakali smo se na uraden izid tega hita letos. Kljub temu, da sta oba na glasbeni sceni prisotna že več desetletij in sta kralja plesišč, Save Me Tonight predstavlja sploh prvo uradno glasbeno sodelovanje med J.Lo in Davidom Guetta. Danes na 6. mestu. Na 7. pa je Holly Humberstone, pesem To Love Somebody je končno dobila tisti pravi zvok disco klasik, kar so glasbeni kritiki pri Holly tudi izjemno pohvalili. 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, ki je letos že zažgala plesišča po vsem svetu. Šesto mesto je bilo to. Zdaj pa v letu 2007. Če bi pri pouku angleščine slovnično nepravilno rekli The Way I Are, bi najbrž dobili zelo slabo oceno. Pri Timbalandu in Kerry Hilson se to ni zgodilo. Pesem je pa Apologize postala Timbalandova druga najuspešnejša v karieri, prejela sta veliko nominacij za številne nagrade, tako Grammyje kot MTV-jeve, na vrh uradne lestvice pa sta se prav na današnji dan leta 2007 pa uspela tudi v Veliki Britaniji. Timbaland in Kerry Hilson, The Way I Are.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Samo še najboljših petega tedna je pred nami na lestvici totih 30. Tu je še zadnji toti kandidat, to je tokrat Somber. Skladba My Body Isn't Ready je izšla kot tretji uradni singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma Do Not Read This Journal in velja za njegovo najbolj osebno delo doslej. Poslušajmo Somberja.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber je bil naš zadnji toti kandidat za danes. Na četrtem mestu je odlični Teddy Swims. Teddy je skladbo Mr. Know It All uradno izdal na isti dan, ko je stopil na oder prestižnega glasbenega festivala Coachella 2026, kjer jo je pred ogromno množico prvič izvedel tudi v živo. Na petem mestu pa Harry Styles s totim hitom American Girls. Pri ustvarjanju te pesmi je Harry ponovno združil moči s svojima preverjenima soavtorima in producentoma s Kidom Harpoonom in Tylerem Johnsonom in to se tudi pozna. Konec koncev so skupaj ustvarili nekatere njegove največje uspešnice, kot sta recimo As It Was ali pa Watermelon Sugar. Peto mesto za Harryja danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Daddy Swims na četrtem mestu ta teden, number one hit pa tokrat iz leta 2017. DJ Khaled, Rihanna in Bryson Tiller so precej močno posemplali pesem Maria Maria od Santane in to je tisto poletje bilo dovolj, da so na današnji dan skočili na vrh uradne britanske lestvice. Leto 2017 in Wild Thoughts.
1: Todih 30.

Še najboljše tri so ostale na lestvici totih 30. Tudi po koncu nogometnega prvenstva njegove himne ostanejo. Shakira in Burna Boy sta s totim hitom Die Die tudi to, kar dala pravi zagon navijačem po vsem svetu. Brez Shakire pač ne gre pri nogometnih himnah. Olivia Rodrigo še prej na tretjem mestu. Olivia je izid pesmi Drop Dead napovedala svetovno lovsko akcijo. Kaj je naredila? V štirih svetovnih prestolnicah, v Londonu, New Yorku, Los Angeles in Parizu, so se pojavile velike rožnate žabice, torej ključavnice. Vsaka je nosila eno besedo, skupaj pa so se stavile uradno napoved Drop Dead April 17th. Od takrat jo poslušamo, danes je na tretjem mestu. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Daj, daj, na dvojki. Spomnimo se pred prvim mestom še enkrat najboljših devetih tega tedna. Na desetem mestu Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Temper City in Self-Aware na devetki. Osmo mesto, Bibi Rexa, New Religion. Holly Humberstone je na sedemki, To Love Somebody. Jennifer Lopez in David Guetta s svojim prvim sodelovanjem Save Me Tonight ponosno na šestem mestu. Styles in American Girls tokrat na petki. Četrto mesto danes za Tedja Swimsa in Mr. Know It All. Tretje mesto, Olivia Rodrigo in Drop Dead. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Shakiro in Burna Boya z nogometno himno Die Die. Alexa Warrena smo danes slišali že dvakrat. Nesporni rekorder lestvice je stotim hitom Ordinary. No, danes je bil tudi toti kandidat in še na vrhu lestvice sedi. Skladba je dosegla neverjeten uspeh na lestvicah po vsem svetu, še posebej je Fever Dream eksplodirala v Evropi, kjer je zasedla prvo mesto pri nas v Sloveniji, tudi na Nizozemskem, v Belgiji, Ukrajini, v Estoniji, v Veliki Britaniji pa se je zavihtela na visoko tretje mesto. Tudi na Totem radiju prvo mesto tega tedna lestvice Totih 30, tu je Alex Warren in Fever Dream. Pa lepo zdrav do prihodnič.
0: Prvo mesto lestvice Totih 30.

ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: ti radio, to ti hiti.
1: To ti radio.
2: Še razpod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasproti sonca

0: Parlez-vous France?
1: Se niso pravilno napovedali niti enega volilnega rezultata.

ko sem enkrat prišel na zadnji grben, ne bom si